чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука.

самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: ты там, да ты.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Обережно, двері зачиняються.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Здорово.
1: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: наші земля.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На першому міському радіо.
3: Вітаю всіх, хто з нами сьогодні. Це наш проєкт «Білий чай». Проєкт, який колись задумувався як просто розмова про кохання, про особисте. А потім, знаєте, з початком війни він перетворився на проєкт про унікальних людей. Тому що чим далі я спілкуюся із гостями, які приходять до цієї студії, тим більше я не можу, знаєте, мабуть, не можу зрозуміти, наскільки в нас, наскільки людина взагалі здатна бути сильною, бути витривалою і взагалі на що здатна людина, начебто звичайна людина. Війна такі виклики дає, особливо якщо говорити про наших військових.

0: військових, якщо говорити про наших хлопців і дівчат, які там, які проходять страшні ці пекельні шляхи, проходять і, на щастя, виживають, повертаються, продовжують жити, продовжують рухатися і продовжують давати приклад усім іншим, знову ж таки, як наскільки набагато здатна людина і наскільки багато вона може витримати. А от як це все відбувається, завдяки чому чи кому відбувається, сьогодні ці питання буду ставити нашому гостю. Сьогодні в нас Денис Черненко, позивний «Єврей», ветеран, співзасновник громадської організації «Україна – це ми». Денисе, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Я дякую, що ви дійшли, доїхали до нас. Я спеціально, ну, вашу історію знають, мабуть, багато хто. Ну, принаймні, у мережі багато чого є. Власне, достатньо просто написати «Денис» на позивний «Єврей», і тобі буде дуже багато-багато посилань, де можна буде читати, дивитися. Я спеціально хотіла залишити якісь теми для нас з вами, які ще не підіймалися. Ну, тому що про історію ми, звісно, поговоримо. Про те, як Денис вижив 11 днів з надважким пораненням, власне, без їжі, без і в таких умовах, де людина, мабуть, ну, не знаю, мабуть, і не може, мабуть, і не всі можуть вижити. Ось так. Але про все потихеньку, знаєте, по порядку, як то кажуть, абсолютно цивільна людина. Моряк, так? Я ж не помиляюся.
1: Ну, в молодості був моряк, так.
0: Уходив звичайно, у моря, да. Так як всі, багато хто з одеситів, так, напевно, немає сім'ї в Одесі, якої б не торкнулася оця морська стезя, знаєте, у вас так само було. Ходили, і потім починається війна. Абсолютно цивільна людина, не військова, не дотична до армії на той момент, наскільки я розумію, так? Але рішення йти, ну, зрозуміло, що воно було вашим власним бажанням. Як так сталося? І чому ви до цього прийшли, власне? Ну, чому, мабуть, це, знаєте, мабуть, навіть неправильно ставити питання «чому». Чому зрозуміло, чому ви пішли захищати? Але все ж таки, знаю, що багато хто далекий від армії побоювався саме того, що він далекий від армії, що він не знає цієї справи, що він не військовий.
1: Ну, розумієте, коли почалась повномасштабка, тому ми більше переживали, і хлопці, що не встигнемо поучаствувати, проявити себе на війні.
0: Багато. Тобто, ми пам'ятаємо черги до військоматів і відмови, так?
1: От саме мені з братом, ми пішли, в мене є старший рідний брат, зараз теж проходить службу в Дніпрі. Да, ми пішли одразу, і нам просто записали наші номери телефонів, казали, хлопці, ми вам передзвонимо.
0: Угу.
1: І чесно, були там всіх возрастів люди, і всі бажали піти захищати країну, так що воно якось такий героїзм, патріотизм був такий масовий, масовий на той час. Я пам'ятаю, як ми навіть ще в учебці, і багато, всі ж були добровольні, багато, в мене були всі добровольці, там, де я служив. Як всі рвалися на війну, іменно вже в зону бойових дій, і вже хлопці, які виходили звідти, от ми там общалися, вони казали, не рвіться, так, ну, не там. А ми ще думали,
0: там справжня війна, і там страшно, так? Да, там страшно.
1: Дуже страшно, і коли нам це пояснювали, ми ще це не розуміли, знаєте. Це ніколи не зрозумієш, поки не ощутиш цей ад.
0: От тоді, коли ви вже зрозуміли, коли вже потрапили, бо ви ж були, ви були на лінії фронту, так? Це був Запорізький, так? Запорізький напрямок.
1: Так, це Запорізький напрямок.
0: Ви одразу туди потрапили? Одразу там, де було дуже страшно? Ну, після того. Як вас під... Чи це все був шлях такий поступовий?
1: Так, ви знаєте, в тому-то і справа, коли там знаходяться під обстрілами десь, то воно таке, знаєте, думаю, що війну вже побачив, заїжджаєш в Оріхов, так мачка, воно все таке розбите, знаєте, було, я сильно-сильно розбите. От таке їдеш, вулиці нема, всі дома побиті, люди там живуть десь по підвалах. Ну і в таких условиях, от там окопи, все, там утримували території, займали, там несли службу. Я думав, що це, знаєте, отака буде війна.
0: Потихеньку, отримається,
1: щось якось воно буде, і коли я попав на саме на ті позиції, на Нью-Йорк, на Рим, отам почалося жахіть, отам було справжнє м'ясо. Там, де.
0: Угу.
1: Майже ніхто не виживає, всіх калічить, багато двохсотих. Не вдається зробити ротацію, не вдається вовремя. Ну, нормально забрати людей, не вдається нормально туди. Дисентірувати, закинуть людей.
0: Угу.
1: Тоді ще заганяли, знаєте, була така стратегія, що хлопці повинні забратися, пару екіпажів і доставитися, і масово туди забіжати, і утримуватися. Капалося ще. Угу. Така була стратегія.
0: Це на початку, да? На початку війни?
1: Це був,
0: да.
1: Ні, ну, знаєте, я воював, це був кінець 23-го року.
0: Угу.
1: І тоді вже і в піві дрони, і мавіки, і все зі збросами нас дуже сильно вже розбирали, дуже сильно.
0: Угу.
1: Ну, ми тоді ще воювали, знаєте, як штурмовики вже проти дронів.
0: Угу.
1: Тактика у нас ще тоді не була перестроєна, що ми виходимо воювати, що нас будуть отак дрони розбирати, будуть закидувати газа, будуть скиди робити під самі ноги. Що будуть і в піві дрони залітати,
0: тобто
1: прямо
0: полюють,
1: в укриття.
0: Просто полюють за людьми,
1: ну,
0: і все. Так,
1: да, що прямо в укриття тобі, ти думаєш, що ти заходиш в крепенький бліндаж, да,
0: mm-hmm.
1: і твоє головне там не допустити, не проспати, коли ворог підлазить.
0: Mm-hmm.
1: То зараз ти сидиш, у тебе хороший крепенький бліндаж, який він розбирається повністю, дуже точно.
0: Mm-hmm.
1: Залітає ти
0: mm-hmm.
1: там.
0: Mm-hmm. Тобто прямо, війна все ж таки змінилася, так?
1: Да,
0: війна абсолютно.
1: Зараз так настільки вже змінилася, що я навіть я б на наше, якби я зараз призвався, був мобілізований чи якось попав на війну, я б на це я взагалі б ні з чим не розібрався.
0: Mm-hmm. Чому все. Єврей?
1: Чому єврей?
0: Бо з Одеси?
1: Ну, знаєте, в мене є єврейська кров, само собою, але я не чистокровний єврей.
0: В Одесі всіх є трошки єврейської
1: да,
0: крові,
1: да, просто,
0: якщо пошукати. Так,
1: да, коли попадаєш в армію, там вже хлопці з багатьох міст, там, з різних городів, виходить, і не запам'ятаєш, кого як зовут, і так як-то було розговорилися на навчаннях, коли вчилися там ходити двойками, тройками, як-то так.
0: А ти звідки, да,
1: да,
0: ти звідки,
1: звідки
0: да.
1: Я там з Одеси, а я займався, от мене представили як моряка, але я вже, ви знаєте, я був вже предприниматель такий, починаючи, у мене було 5 точечок своїх, фрукти, овочі.
0: На той момент, коли почалася
1: да, коли
0: війна.
1: Коли розпочалась війна, да, так що я ж залишив бізнес, сім'ю, да, і пішов на війну.
0: Кого ви залишили?
1: Жену, сина залишив.
0: Що сказала ваша дружина?
1: Ну,
0: взагалі сказали їй, що пішли? Бо я, у мене були тут
1: знаєте,
0: такі хлопці, які коли вже там опинялися, вже тоді дзвонили.
1: Я
0: їй
1: коли казав, сказав, що я в кінці, я, знаєте, я не люблю холод, але я точно знав, що я буду служити. І раз літо-осінь ми прохлопали, мене не мобілізували, да, я нікуди не потрапив, я смотрю, вже зима приближається, я думаю, зиму пересижу.
0: Угу. Щоб так, не ходив.
1: Да, і пойду прямо отак і постучу в частину, куди захочу. І жені говорю, зараз зима, ну, пересижу зиму, піду воювати. А вона так подумала, що я шуткую.
0: Ага.
1: Не завжди розумію, коли я шуткую, коли серйозно кажу.
0: Угу.
1: Я отак от їй пару розказав, але вона не вірила. І прямо під кінець зими, 24 февраля, я пішов, постучав в армію, дивлюсь, погоди вже наладились.
0: Можна йти, да.
1: Да, думаю, я переживав, що війна скінчиться, я не встигну себе проявити.
0: Ох, да, да.
1: Знаєте, я бачив,
0: краще б так і сталося.
1: Коли приїжджали так. Хлопці домой, там в відпуск, там і ще щось, там якісь ротації на цих машинах, це такі були перші військові, знаєте, мощні такі, приїжджали пацани в броні, в розгрузках,
0: серйозні,
1: прямо так,
0: да,
1: так, як будто з позиції, от домой так приїжджали. Почував, я так дивився і розумів, що от. От хотілося б бути одним з цих хлопців, дуже хотілося.
0: Слухайте, ну це таке, знаєте, хлопчаче, да?
1: Ну,
0: да, насправді.
1: Романтизували, ми війну романтизували, так. Так,
0: да, але війна виявилася зовсім не романтичною, зовсім іншою, і навіть не такою, знаєте, іноді ми теж згадуємо і Другу світову, так, і розуміємо, що це абсолютно різні війни. Абсолютно різні війни, абсолютно різні підходи. І, як на мене, то ця набагато страшніша, ніж та, про яку нам розповідали. Ну, та теж була страшна, звісно. Вона забрала дуже багато життів, і вона була реально. Але я про підходи і про технології вже, так? Тобто там було все начебто просто, так? або піхота, або танки, або там, да. Що там, літаки, або там. А тут все пішло, цей науково-технічний.
1: Така була швидка еволюція, що ми не встигали от, за це. От, ми самі не встигали от, за це.
0: За цією еволюцією.
1: Ми не розуміли, чого чекати, як взагалі можуть вичислять. Можуть тебе по телефону вичислять, що ти знаходишся в окопі, чи не можуть. Як ми взагалі там...
0: Чи треба телефон вимикати, да? Чи да. треба не
1: як,
0: вимикати? Да,
1: чи бути чи... на зв'язку, чи не бути, як правильно. Я взагалі на... дуже багато чого не розуміла. Особливо появилось дуже багато мінування. Таке мінування, що...
0: І не побачиш так, що
1: да, нам скільки було навчань да, з цими мінами, я розумію, вам так тільки слайди показують, я розумію, що я нічого не розумію. Скільки є різноманітність і можливість замінувати все, пачка цигарок.
0: Ну, а, серйозно? Навіть да, щось мінімальне все, таке, все. Що
1: ну,
0: ти навіть не
1: думаєш? Достатньо, щоб тобі просто не вбило,
0: покалічило. А відірвало руки,
1: да, наприклад. І це навіть, да. ви знаєте, це виходить краще для ворога калічить, ніж вбивати.
0: Жахливі речі. Насправді світ існує задля того, щоб створювати, а не руйнувати, але ми бачимо зовсім інше. Ну, принаймні, нам би так хотілося, щоб світ існував для цього, правда ж? Багато чого можна створити, багато
1: таке,
0: чого.
1: Таке питання. Мені здається, що цей світ создан для війни. Що от мало, ви знаєте, у нас, може, таке філософське питання. Наскільки аналізувати чоловічество, ми ж завжди воюємо. Ну, ми ж завжди воюємо. Я от сидів в тому блінжі під землею
0: завжди,
1: і думаю, що ми тут, чого ми це робимо? Чому чоловіки отак воюють? Чому я тут?
0: Навіщо?
1: Да,
0: навіщо?
1: Я під землею отут сижу, і він йде за мною, хоче мене вбити. Він мене не знає, я нічому погано не зробив. Я навіть його не знаю, хто він такий. І ми воюємо. І ми воюємо, і коли ми не воюємо, не знаємо, що таке війна, ми хочемо воювати. Да, ми вже коли попадаємо на війну, і у нас ідуть потері, ми вже, звісно, не хочемо воювати. Ми вже розуміємо, що це... Ну, ти не хочеш не вбивати, не хочеш не вмирати, ти не хочеш тіряти. Війна – це потеря близьких.
0: Друзі, ну, війна – це горе, це якби таке, там не було. Так,
1: це
0: так.
1: навіть не то, що боль фізична, там, розриви, отриви. Це потеря, постійна боль, то, що ти, ну, тебе тіряє, ти тіряєш своїх
0: втрачаєш,
1: друзів.
0: Втрачаєш, втрачаєш.
1: Ти так сильно втрачаєш, і цю боль ніколи ніхто... Ну, ні психолог, ні психіатр її не прибере. Збився, що я хотів сказати.
0: Слухайте, ну ви багато чого пережили, і фізичною болю теж. Історія, яка трапилася тоді, коли ви 11 днів відбивалися від ворога, маючи дуже серйозні поранення, так? І перебували ви у бліндажі, наскільки я зрозуміла, так? І... У вас же не було навіть ну, толком що їсти, що пити. Як це все?
1: Не було води. Не було води.
0: Оце ще
1: найстрашніше. Дуже критично.
0: Що привело до такої ситуації? Я знаю, що у вас там поряд були ваші побратими, які, на жаль, не всі вижили. І ви, власне, разом із одним з них продовжували якось триматися. Попри все це, як це взагалі сталося? Ось ця історія, про яку всі розповідали, але я хочу, щоб ви трошечки згадали, зовсім трошки.
1: Ну, випало в моєму житті, бачите, таке іспитання, ніколи не думав, що таке взагалі, возможно, мене чекає. Получив, зразу все в мене було, вбило моїх хлопців. Я служив в розвідці в Національній гвардії.
0: Так.
1: Ми вийшли на позицію, на це треба було зайняти позицію під назвою Нью-Йорк і Рим, це дві сусідні позиції. Треба було їх зайняти і утримувати 4 дні. Через 4 дні повинні були прийти наші хлопці.
0: Поміняти вас, так, да, так. Да.
1: Вийшли ми троє, я з двома розвідниками і ще два штурмовика. Хлопці вже там виходили на ті позиції, вони там були, і вони нас туди повинні були привезти, завести з нами, відбути там. Попали ми на ці позиції, понесли ми сильніші потери, так як не були готові, що нас зразу вже
0: скільки
1: буде.
0: Вас було взагалом?
1: П'ять людей.
0: Приноречки
1: було п'ять, і п'ять чи шість людей було на Римі, на сусідній позиції. Кстати, ви кажете, я відбувався. Я не мог толком нормально відбиватися. Я стрелял, кидал гранаты, но это был просто, знаете, Отчаяння таке.
0: Слухайте, ну в вашому стані ви робили те, що ви могли робити насправді.
1: Саме настояще чудо, що удержала Нью-Йорк. Рим удержував і Нью-Йорк, і Рим. От хлопці, які виходили на Рим, Дмитрий, вспоминаю, на все, вони робили такі героїчні поступки, їх там так сильно-сильно нанесли потери. Mm-hmm. Я це слышав, як їх розбивають і в піві, як по ним працює танк, як їх укривають касетами, боєприпасами. Касета – це дуже таке страшне для живої сили. І їм вдавалося якось якимось чудом все одно пролазити. Заходіть туди, виходіть, і вони втримали, не підпустили до мене ворога. Саме насправді. Mm-hmm. Ми ж не були, це вони в полсіл. Пишете, це половина, тільки несе таку нагрузку. Це чув, як і техніка, знаєте, було таке, як і техніка зверху одежа. Вражеська.
0: Mm-hmm. Там, да, ну, тобто було. Вони розуміли, що там хтось є, так? І...
1: Ну, наші хлопці думали вже, що там вороги, тому що хтось mm-hmm. звідти веде огонь, вони думали, що то вороги.
0: Так, коли вас знайшли, то вас вже сприйняли за...
1: Так, так, вони, там була у них точна інформація, що ми 200, тому що предатель, mm-hmm. який таке буває, знаєте, що попадається предатель. Mm-hmm. Набросив нашу, ушов, покинув. Двох тяжко ранених.
0: Тобто це серед ваших п'ятьох, так?
1: Да?
0: Серед п'ятьох
1: опинився. Да, це був той другий штурмовик. Він бросив свого побратима. Да, нас він не знав. Знав, грубо говоря, день. Перший раз бачив життя. Ну, mm-hmm. з цими людьми він служив, їл, пив, спав, як то кажуть, був mm-hmm. побратим. Mm-hmm. Був побратим настоящий. Він кинув. Нас кинув, вийшов, забрав рацію, забрав останню пляшку mm-hmm. води.
0: Кошмар.
1: І сказав командуванню, що ми 200.
0: Угу.
1: Стали, звичайно, планувати штурм.
0: Угу. І не можна так по людині зрозуміти, да? Що можна, чого можна очікувати. Дуже страшна можна, така підступність.
1: Взагалі,
0: да.
1: Знаєте, тоді був такий час, що в нас були, ну, справді всі добровольці. От зараз от люди, може, цього не розуміють, хто. Тоді був такий дух, ми так сильно друг один іншому довіряли.
0: Всі пам'ятають, да, як
1: ми
0: це
1: так,
0: було.
1: Ми так довіряли так один іншому. Якщо от ми знаємо, я знаю, що вже людина в окопах, ну все, він вже на війні зі мною. Угу. Не треба його там дуже сильно знати. Я може довіряю. Все, він вже наш.
0: Вже свій.
1: Повністю я йому довіряю. Угу. Ми не могли знати. Тим більше він опит, він туди вже виходив. Він у нас виводив туди, ворот не поставив, як старшого.
0: Що ж його змусило так поводитися взагалі? Так зробити.
1: Смолодушнічав, доросла людина, ви знаєте, він сильно, я пам'ятаю, як ми виходили, він розказував, що зараз вийде в позиції, поїде у дочки день народження, якраз должно совпасть, що він через 4 дні виходить,
0: угу.
1: їде там дочка, внуки, там, я не пам'ятаю, щось таке, і він угу. був мислено весь дому, він сильно хотів жити. Коли...
0: А долю його знаєте? Він вижив чи не вижив? Чи він от пішов, кинув вас і все? І що далі, не зрозуміло. Угу. Отже, так, оця єдність, яка була на початку, знаєте, тоді була така гордість за всіх. Да? От такі, навіть у нас у цивільні.
1: А я як пишався, що я серед цих хлопців, що ці молоді хлопці, у мене були хлопці 21, 22, 23 роки. У мене погиб командир. Кстати, він навіть отримав, йому відірвало стопу. Ну, він пройшов тяжкі мучення, оділ протез і вернувся.
0: І повернувся.
1: І погиб, йому не було навіть 23 роки, 22 роки.
0: Дуже боляче.
1: Да. І його мати, от таких годів, як я. Я коли її побачив вперше в житті у нього на похоронах, я приїхав до нього на похорон.
0: Молода жінка,
1: я просто, я почав відчувати от цю, ще більшу цю боль. Коли я побачив, я і після цього їздив до своїх хлопців на похорон. Я їх, що знаєте, втіряю.
0: Про що ви думали, коли там 11 днів знаходилися? Ви ж розуміли, що шансів вижити, ну, вони є, завжди є шанси, але це не точно, бо в таких умовах, як ви опинулися...
1: Та шансів не повинно було вижити. Ви знаєте, це чудо. Чудеса нас...
0: В сорочці народилися, напевно.
1: Ну, не знаю, як в сорочці.
0: Якоїсь
1: броні. В якоїсь броні, знаєте, я вірю, що це моя єврейська кров, перша отрицательна, дуже примітивна кров. Я хлопцям, знаєте, вони сильно сосредотачивали на этом євреї-євреї, хоча я завжди казав, що я не чистокровний єврей.
0: Я чуть-чуть, чуть-чуть.
1: Да, но для них я був чуть ли не ортодоксальний єврей. Да, ну вже я їм как-то, знаєте, так всім доказував, говорю, от я єврей, дійсно, я пройду все. Говорю, скільки цих євреїв ви гоните, скільки, от даже ви на євреїв гоните, ви нас гоните, гоните. Я говорю, от я вам всім покажу на цій війні, що я пройду все і виживу. Ви знаєте, я так казав-казав. І натягнув цю ситуацію на себе.
0: Слухайте, ну думки матеріальні, ні, хіба?
1: І коли я лежав уже в госпіталі, мене достало, це ж для всіх був шок і чудо, що я вижив. Ну, ніхто не вірив.
0: Трошки до мікрофону, бо не будемо вас чути.
1: Ніхто не вірив, це для всіх було чудо, що я вижив. І потім мені хлопці писали СМС, ну, в Вайбері в цьому писали. Тепер я буду всім, от мені Хром, якщо бачить мене, передаю вітання. Каже, всім буду тепер розказувати, що такі є щось з цими євреями, вони якісь богоізбрані. Що такі проходять.
0: Там, де нема вижити. Так?
1: Да.
0: Найголовніше, вас чекала сім'я. І теж не знала, що з вами, правда же?
1: Ну, мої ще побратими взяли, сказали, що я 200.
0: От, я ж про це. Да. Офіційно ви були 200-м. А яка була взагалі, який жах, напевно, був у жінки, у сина? Скільки сину було років на той
1: 16.
0: момент? 16. 16 років. Тут це підлітковий вік, хлопчик уже все розуміє. Yeah. Це, напевно, була величезна психологічна травма, так? Вони, як вони взагалі, скільки часу пройшло від того моменту, коли їм сказали, що ви 200, до того моменту, як вони знали, що ви живий?
1: Ну, кілька днів, я не можу сказати чесно.
0: Ну, кілька, точно. Ну, кілька
1: може,
0: днів.
1: Може, неділю, може, десь так. Тому що спочатку...
0: Тобто вони ще не прийняли, напевно,
1: вона ту мені, я коли виходив, я, во-первых, казав, що тиждень, якщо я не на зв'язку, ти взагалі не панікуй.
0: Ага.
1: Да,
0: потому, ну, бо що... розвідник може бути тиждень.
1: Ти виходиш, не... да, тобто, ти можеш, да, робота, плануєш на 4-5 днів, може бути проблеми там з цим.
0: Ага, тобто тиждень.
1: Да, тому я кажу, такий... тиждень точно. Я говорю, якщо через тиждень ні, і, звичайно, вона в неї були наміри, я там своїх побратимів лишив, кому дзвонити. Mm-hmm. Вона і так приїжджала до мене, ви знаєте, і в Запорожжя, і на учення, на сержантську школу. Вона знала моїх, звісно, вона знала моїх хлопців, вона знала мій підрозділ, знала... Все знала. Взагалі, розвідка була дуже сплочена, командир нас так підбирав. Він нас так підбирав, що, ну, щоб ми всі друг другу довіряли, щоб всі були рівні рівному. Да, і він все знав, і він приветствував, щоб жінки, саме жінки приїжджали, щоб,
0: так,
1: да, щоб коли у воїн уходять там відпуск, допустим, йому дають 4 дня відгулу, щоб він не шлявся там якоюсь хірньо, не займався в місті, а коли приїжджає жінка, да, то
0: тобто
1: якось
0: вони
1: спокійніше,
0: були...
1: да.
0: Ясно,
1: з ким ти проводиш.
0: Вони підтримували сімейні цінності.
1: Да, да.
0: Так,
1: до правильно. Мене жінка, все.
0: Ясно, да. Ясно. О, бачите, це таке моральне виховання,
1: звичайно,
0: те, це теж має значення.
1: Бо казаки, до речі, трошки розгульні.
0: До речі, ви за це заговорили, до речі, ми ніколи не торкались цієї теми, але ж це проблема. І мені говорили теж неодноразово, що так сім'ї розпадалися. А могли створюватися навіть інші, а могли і не створюватися, могли просто розпадатися, могли так втрачати стосунки, тому що стосунки, ну, отак, знаєте, на відстані, ще й так довго на відстані, це, ну, це ненормально, так не має бути настільки. Чому багато сімей, які виїхали за кордон, жінки, я маю на увазі, і з чоловіками потім розійшлися, або чоловіки з ними розійшлися, тому що теж є проблема в цьому всьому, відстань і неможливість спілкуватися. Людина на відстані довго. Скільки взагалі ваш шлюб за часом продовжується?
1: 23 роки.
0: О, то у вас серйозний...
1: Тільки я не женат, бачите, нема кальса.
0: Ну, добре.
1: Ми не розписуємо, ми
0: за 23 роки ви не...
1: Я, знаєте, я часто передумываю.
0: Ну, нічого
1: не передумував.
0: Чекайте, а син?
1: Ми знаєте, ми прожили всі ці роки, ми навіть ніколи не розлучались, не розставались.
0: Син ваш,
1: у мене друзі, і от мій рідний брат,
0: цікаво,
1: мої друзі, вони починали зустрічатися, одружувалися.
0: Да.
1: І знаєте, в них происходили, я бачив, як люди розводяться. Поругалися, страсті щось киплять, і тут іде чи він, чи вона. подає на розвод. Хоча ще люблять один одного. Я завжди, знаєте, я боявся Ляну потеряти свою, я дуже її люблю і думав, ну, щоб не розстатись, не розвестись, треба не одружуватись і все, і ми ніколи не розлучимось. Тобто, якби страсті не кипіли, ти не подаєш на розлучення.
0: Це дуже цікаво. Да. Добре, а вона не проти, що ви так?
1: Була дуже проти, ну... і батько, він мені сам був як батько, і він дуже був проти. Він, як це так? Син
0: ну,
1: росте, і то, як кожне Женя. Там щось то там я все ж йому говорив, я там розбагатію, ще щось там.
0: Цікавий ви, звісно, чоловік. А син, ну чекайте, син же теж має, ну так.
1: Та він... Син іншого життя не знає. Ми же живемо разом, він має одну фамілію. Ну, зараз не треба усиновляти, ви знаєте. Коли рождається, спрашують, це ваш син, да, фамілія, пише Черненко, Дмитрій. Це мій син Черненко, Дмитрій Денисович, так що все.
0: Тобто питань ні в кого не виникало. Нема,
1: ніколи. Не.
0: Але все одно, знаєте, мені здається, що дівчині хотілося б одягти гарну сукню і мати ось такий приємний день у житті. Тим більше, що ваш шлюб загартований, вже далі, мабуть, немає куди. Він прийшов в війну, він прийшов ваше поранення, він прийшов навіть ці повідомлення, що ви 200-й. Він прийшов те, що ви живий, на щастя. І, напевно, вона точно заслуговує на те, щоб офіційно зватися дружиною. Ви про це не думали?
1: Ми були в Греції. Були в Греції з хлопцями, з ветеранами, ми ж займаємося веслуванням, дуже так потужно розвиваємо.
0: Ви ще ж спортсмен, так, да, так, ми... так, так.
1: Я почетний спортсмен міста Одеса, мені навіть за це Одеса доплачує 5 тисяч
0: гривень.
1: Приїхали в Грецію, виграли там, виграли друге місце, зайняли в чемпіонаті. В чемпіонаті, і знаєте, там була така луна чудова. Я вже на цьому протезі став на протез на коліна, прямо на пляжі, на фоні горяли, я зробив їй пропозицію.
0: Це через 23 роки?
1: Через, 20, о, через 22.
0: Через 22
1: да,
0: роки,
1: і ще рік вже йде, і я сподіваюся, що може ще рік, і я точно женюсь. Вона вже погодилась.
0: А може не чекати вже? А може вже?
1: Може, знаєте, зараз багато...
0: Знаєте, під час війни багато хто вирішує ось такі питання. Ну, от йшли, от так теж дуже багато буває таких ситуацій, коли жили, да, а потім вирішили, що війна, вона не завжди дає нам шанс на завтра, навіть не завжди на сьогодні. І навіть для цього не обов'язково бути на фронті. Одеса настільки обстрілюється, да, що ніхто не знає, яким буде наше сьогодні.
1: Одеса,
0: вечір,
1: бідний,
0: ніч.
1: Київ твій.
0: Київ, Одеса. Да, всі, ну, всі міста наші. Я просто зараз кажу про наше рідне місто. Але в цілому, може, не треба чекати.
1: Не знаю, я був в Буковелі, ви знаєте. Там чудове життя. Mm-hmm. Там нема ні комендантської години, нічого, ні тривога, ні години. Mm-hmm. Україна... Слава Богу, Україна дуже велика країна, є де повоювати, де віддихнути.
0: І є де поїхати і
1: де
0: не чути тривогу.
1: Да.
0: Це білий чай. У нас сьогодні Денис, непозивний єврей, розвідник Національної гвардії України, який пройшов, багато чого пройшов. Важке поранення призвело до протезування. Ми про це теж трошки поговоримо. Наразі Денис пересувається на двох протезах. Але він пережив 11 таких днів, під час яких не всі точно виживають. Тому щось в нього є таке, да? Якось доля дарувала йому ось цей, знаєте, такий карт-бланш на власне продовження цього життя. Мені здається, що всі, хто залишається тут, для чогось ми ще потрібні. І, напевно, є ще точно справи, які треба вирішувати, і ми можемо бути корисними. За кілька хвилин побачимося, слухайте нашу історію далі і будемо обов'язково говорити. Вже почали трошки про кохання, але я хочу все ж таки ще деталізувати.
1: Давайте.
2: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
3: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
5: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Замовлення реклами 048-740-5010.
2: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
8: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.
0: Ну що, це білий чай, друзі. Сьогодні в нас ще один цікавий, унікальний гість. Я кажу кожного разу це і дуже вдячна тим людям, які приходять до цієї студії, бо ці історії, які я тут чую, вони, знаєте, так надихають, що ти розумієш, що ці люди, вони просто непереможні. Не знаю, кіборгами раніше називали, да? Пам'ятаєте, 14-й рік. Зараз вже не настільки розповсюджений цей термін, але все ж таки так, вони свого роду теж кіборги. Денис Черненко на позивний «Єврей» сьогодні в нашій студії. Ветеран, людина, яка пройшла такий дуже серйозний іспит. Загалом всі, хто був там на нулі, ближче до фронту, на фронті, вони всі, як на мене, пройшли дуже серйозні іспити, але у вас він був такий, знаєте, 11 днів без їжі, води під FPV-дронами із позначкою 200, це таке, не кожному таке випадає, але, мабуть, для чогось це було потрібно, щоб що, щоб ви стали сильніші, я не знаю, ви взагалі вважаєте себе сильною людиною, сильним чоловіком?
1: Ви знаєте, мені часто це кажуть, але я, це не так. Це не так. Я звичайна людина зі своїми страхами, слабостями і все це. Я, мені часто кажуть, що я там якийсь жорсткий, там ще щось. Ну, це, я не згоден.
0: Ви плачете?
1: Час можу заплакатися.
0: Ви може
1: виплакати. Чесно, буває, це вже у всіх військових. Хто реально був на війні, не около війни, знаєте, около війни можна 10 років воювати. Хто
0: бачив справжню війну, так.
1: Да, так. У кого є потери, то, звісно, коли нахлинують. Щоб не плакати, щоб радуватись життю, ми себе постійно абстрагуємо від тих думок. Просто відходиш від цього. Звісно, перші потери, вони дуже тяжко переживаються. Потім не то, що легше, але ти якось серце таке стає більш сурове. Ти собі вже не дозволяєш просто розкисати, плакати, оставляєш як-то цю ситуацію на потім. Думаєш, потім погарюю. Сказали, нема цього хлопця вже. Ти такий, просто собі фіксуєш, що більше ти на нього не розчитуєш. Ти йому вже не дзвониш, ти на нього ніяк не розчитуєш. А потім колись, знаєте, там, по ночам же ми не спимо, плохо спимо, і воно псановиться, доганяє ті всі тригери, приходять, звичайно, особливо, коли фантомні болі. У ампутації у всіх є хлопців, майже, я впевнений, майже у всіх фантомні болі, така в різних, по-разному, от здесь от у мене дуже, де нога вище.
0: Одна висока, одна низька.
1: Так, от здесь оторвало артерії, виходить, і от здесь я дуже сильно відчуваю боль фантомна, ця нога, там, допустим, стопа мене майже не безпокоїть. Ну, всі, і поэтому не дається забити. Не дається нічого забити.
0: Мені здається, спорт вам дуже допомагає. Да? Люди, які займаються спортом, вони, да. А, до речі, спорт був до цього завжди в вашому житті?
1: 11 років боксом займався.
0: Ага, 10, спорт був завжди, так.
1: Да. Тайським боксом, потім перейшов, звичайно, в бокс, красоту цього класичного боксу полюбив. Займався боксом, виступав, брав навіть є золоті медалі. Да, не з дуже престижних чемпіонатів, але область Одеської брав разом. Ніколи не думав, що я буду займатися веслуванням. Знаєте, спорт не то, що допомагає, це вже основа мого життя. Ну, просто, щоб себе добре відчувати, якісно жити, треба нормально їсти, треба нормально там дишати, двіжнячити, не сидіти додому, то, звісно, це спорт. Тим більше в мене такий спорт, що це підрозуміється, що тебе постійно якісь, знаєте, круїзи. Греція, Эстония. Сейчас там он планируем в Швейцарию поехать. Mm-hmm. По всей Украине 10 чемпионатов в году минимум мы ездим по Украине.
0: Да, благословение зараз где завгодно, только не
1: на море.
0: Не у нас, на
1: вы знаете,
0: морі,
1: мы проводили чемпионат уже два останніх роки. Мы проводили майже під обстрілами чемпіонат в Одесі.
0: Це дуже небезпечно, мені здається.
1: Ну, коли пляжі забиті одихаючими, знаєте.
0: Ясно, небезпека якось відходить на інший план, хоча це неправильно. Ми бачили трагедії цього року так само під час обстрілів.
1: Ну, знаєте, ми не хочемо зупинятися. Ми розуміємо, що це, лично для мене нема сумніву, що це надовго. Що це, цього конфлікту вистачить на все моє життя. Що тепер, щоб бути в Україні, треба бути мілітарі. Ти ростиш дітей, ти дуже поняти, якщо ти сина хочеш, щоб він був...
0: Ви так сину говорите?
1: Обов'язково. Я його і воспитую, і по-козацьки. Він мене теж зараз займається і веслуванням, і боксом.
0: Угу.
1: За гру у нього 5 тренувань в неділю.
0: Угу. І що, хочете, щоб він воював?
1: Ні.
0: Чи все ж таки сподіваємось на те,
1: захищав.
0: Що
1: дітям... Я хочу, щоб він був спроможний захистити себе, свою сім'ю, якщо він вибирає жити в цій країні. Тому що ця країна має сусіда-агресора. Тут треба це розуміти, що тобі може, ти дуже розумієш, що тобі може прилетіти в твою хату. Ти можеш сидіти вдома з дітьми, тебе прилетіть в хату. Ти должен планувати все своє життя. Вистраюєш бізнес, ти должен вже планувати бізнес, щоб він не згорів від прильоту шахіда.
0: Що може бути будь-яка ситуація.
1: Своє життя можна вистраювати так, що ти должен бути готовий залишити справи.
0: Це дуже сумно, насправді, дуже сумно, але це наші реалії сьогодні. Да. Це наші реалії.
1: Або відходить. Є планета, знаєте, наша Земля велика. Можна з'їжджати. Ми граждані планети Земля, так що вибирайте країну.
0: А ви не думали виїжджати? Було таке.
1: Я же часто, знаєте, я часто буваю в різних країнах, і я завжди хочу додому. Завжди я хочу додому, да, в свій одеський дворик. Я дуже полюбляю свій дом, свій двір. У мене чудові сусіди. Чудові сусіди. Взагалі в Одесі я знаю, що у всіх чудові сусіди в Одесі.
0: І це, до речі, може бути, знаєте, ближче, ніж родичі, насправді.
1: Та у нас вони як рідні люди. Ви що, так воно і є.
0: Вони все знають, вони
1: навіть більше,
0: ніж
1: ми
0: вони...
1: про себе.
0: Це так, це точно. Якщо це ще одеський дворик.
1: Та я ще живу, знаєте, це колись після Другої світової виділяли ресурси просто людям. Вони працювали в порту, і портовики строїли власними силами. Mm-hmm. Квартири всі різні, однакові, всі квартири однакові по величині, і потім квартири розігрували во дворі, прямо во дворі. Написали на бумажку, кому, яка квартира, і так і виходило.
0: А, да, так?
1: Да. І всі, хто був прораб, електрик, там сантехнік, всі так це отримали в цьому домі собі самі квартири.
0: І так ви там і живете?
1: Да, 12 так, квартир, і я вже, знаєте, четверте покоління, яке живе там. Купили, навіть не хочемо з'їжджати з цього дому, купили ще малому там трьохкомнатну квартиру на другому поверсі, так що, щоб
0: рядом
1: був.
0: Це десь в самому центрі?
1: Ні, це Таїрова.
0: Ага.
1: Це, ви знаєте, трьохетажний дом на Таїрова, багато хто знає цей домик. Я колись був перший небоскреб на Таїрова, як казав мій батько.
0: Трьохповерхівка, так? Якщо говорити про те, що є найголовнішим в вашому житті, ну, я зрозуміла, що кохана жінка, так, якій ви зробили пропозицію вже. А це було перше кохання в вашому житті?
1: І єдине.
0: Перше йде. Тобто ви однолюб.
1: Я взагалі, чесно кажучи, я зрозумів, що я її кохаю. Признав собі, що я її не кохаю, коли вона в мене народився син, чесно кажу. І я так проснувся вночі і дивлюсь, Лена моя лежить така гарнюнечка, малий мій син. Я неожиданно розмножився так. Я не мог осознати, я так дивився, я розумів, що в мене вже є дитина. І тепер вона моя жінка. І думаю, Господи, яка в мене класна жінка. Порядна, я не боюся їй повернутися, як то кажуть, спіною. І тоді я зрозумів, що я дуже-дуже її кохаю.
0: Скільки вам було, коли ви покохали, почали свої стосунки?
1: Почали
0: так.
1: Стосунки, да. Мені було 22 роки, а їй 19.
0: Угу, зовсім молоді.
1: Да, ми формували все життя, навіть таке доросле вже пройшло у нас разом, так що.
0: Угу.
1: І морщини, і зуби почали перше випадати, і сідіна пішла, все разом. Ми тоді зговорили з нею, я пам'ятаю, ми йшли, і так, знаєте, у нас все так класно так якось складалось. Хоча я вже був молодий, але трохи опитний, так я вже був малий. І вона мені не виносила мозги, вона мене якось так розуміла, я мог їй виговоритись так, що, навіть, знаєте, в мене ж були друзі, я весь такий компанійський був. Я розумів,
0: то
1: що я можу...
0: Ви ж в моря ходили, так? Тоді ж ходили ви, чи тоді ще не ходили?
1: В моря я почав ходити, знаєте, коли? В 24 роки.
0: А, ну так.
1: Да, це
0: так.
1: Вже папа і батько допоміг мені піти в моря, зробив мені документи. Бо це строя, бо це було, коштувало грошей.
0: Ну так, да, ну так. Да. Вона не рівнувала?
1: Ну, вона така не сильно рівнива, слава Богу. Я дуже рівнівий. Я можу прирівнувати просто к столбу, вона в мене щось так. Знає, що головне, що я її кохаю, мабуть, так...
0: Приймається все, да?
1: Ну що, все, знаєте, тут життя в мене таке, то торговля, то це, знаєте, ну...
0: Дивіться, то море, ви не буваєте вдома, довго.
1: Да.
0: Їздити по різних портах, тут теж є питання, знаєте. То море, то бізнес, то спорт.
1: Да, коли торговля, то... вона теж таке, знаєте, життя дуже активна, дома мала, тебе ти постійно,
0: ну, тож,
1: десь, десь ти знаходишся, особливо коли розвиваєшся, він такий, знаєте, молодий, така жага, хочеться розжитись. Знаєте, я ж в сім'ї такий простою, я був третя дитина в сім'ї. Батько помер, йому було 40 років, і мати нас сама, виходить, вже підіймала, було тяжкувати. 90-ті роки були такі тяжкі. Я пам'ятаю, навіть їсти не було, щоб все було.
0: Да, все 90-ті було. Всі да. Пам'ятають. Да.
1: Пам'ятаю, щоб їздити на учобу, не раз бігали, що сусіди до нас на приїзд займали. От таке, на приїзд, на маршрутку.
0: Ну, чесно, мабуть, тоді було навіть краще, ніж коли війна. Якщо порівнювати
1: так,
0: війну,
1: хуже всього,
0: то нехай так. Краще 90-ті, є, якщо вже порівнювати, звісно, так.
1: Та я, ви знаєте, війна – це хуже, не, як нам казали.
0: Найгірше.
1: Ви знаєте, наші старики, головне не війна. От головне, щоб не було війни.
0: Пам'ятаєте,
1: ми це
0: коли
1: не
0: завжди на День перемоги говорили, що за мирне небо. Ми ж не розуміли, про що це насправді.
1: Тому що ми жили примірно
0: ми цього
1: небі,
0: сенсу
1: да.
0: Не розуміли. Мирне небо, там ми не знали, що воно може бути іншим.
1: Іншим, да.
0: А зараз ми маємо... Зараз літаки літають не такі, як нам хочеться, так, а ті, які потрібно. Тому, звісно,
1: ви знаєте,
0: що...
1: в мого друга, в мого сусіда народилася, у нього четверо дітей, і двойня народили. Було дві дівчинки, і жінка йому рожає ще двойню за два дні, як починається війна.
0: Угу.
1: І от зараз вони вже такі дорослінькі діти, я от на них дивлюсь, ну я з ними балакую, вони мені там щось розповідали. Я розумію, що іменно це от...
0: Діти війни,
1: і скільки
0: страшно,
1: йде війна,
0: да.
1: Два дня різниці. Я думаю, ну скільки, скільки, ну, скільки ще це буде?
0: Скільки
1: вона
0: ще,
1: дуже довго йде, вже діти повиростали.
0: Угу.
1: Вже нормальні такі діти.
0: Діти народились під час тривог,
1: да.
0: Під час обстрілів. Діти народилися десь в підвалах, умовно, да, так?
1: Так?
0: Діти прийшли в садок і вже в школу підуть так само.
1: Так вони, коли
0: так
1: народились, ще почалися ж обстріли. Вони ще були в роддомі, застали це і обстріли, і про коли це все, ну...
0: Угу.
1: Хочеться, щоб закінчилась війна, але не буде. Ви знаєте, я розумію, зараз вже для військових це зрозуміло, що гражданські всі люди сподіваються, що у нас буде якийсь договорняк, вони щось там договоряться і ми прекратимо воювати. Ми, як військові, розуміємо, що ми так рубимося. Там йде якась заруба, що ніякого міра не планується, щоб хтось здався, його треба розбити. Ми не розбиті. Знаєте, ми не розбиті, вони точно не розбиті, на жаль. Вони ще їх бить і бить. Хоч ми радуємося, коли бачимо, що там НПЗ розбивається, там щось
0: ну,
1: горить.
0: Це
1: там...
0: зрозуміло, так, це все ні, таке.
1: Це
0: да.
1: Таке.
0: Але ж дивіться, все одно всі війни, навіть і Друга світова, вони закінчувалися все одно, підписанням,
1: да.
0: Так?
1: Бо ви бачили, як Берлін,
0: якихось...
1: який був, в якому состоянні
0: але...
1: був вже Берлін, і де був Гітлер, коли це підписалось. От так і справи. Так що нам ще до цього далеко. Ми будемо, як то кажуть, полігон бойових дій. Україна – це вже восток України – це полігон. І це вже на наш вік вистачить.
0: Дуже сумно це все, насправді. Так, дуже хочеться вірити і сподіватися на інше. Але мусимо, ті, хто залишився, принаймні, в Україні, як ви кажете, будувати своє життя з урахуванням всього цього.
1: Ви знаєте,
0: цього,
1: діти, які повиростали в Донецькій, в Луганській, в окупованих, вони цим дітям повидавали броню, автомати і відправили воювати вже проти нас.
0: Це
1: як повертати ті території, навіть якщо їх просто навіть зайти військовим путем, захватити, розбити там всіх і зайти, як ми повернемо цих людей, я не розумію. Мені було
0: це вже
1: добре.
0: Покоління. Там же так само виросли покоління.
1: Да, мені було дуже легко воювати на запорізькому напрямку морально. Знаєте чому? Там до нас ставилось до всіх як до героїв. Ми заходимо в АТБ, звичайний магазин, всі такі здоровенні мужики, всі силі. І нам же жінка з дітьми, хлопці, проходьте, покажіть шоколадки якісь нас, знаєте. Ми, та ні, ну що ви, боже, ви з дітьми йдіть там. Ні-ні-ні, ви герої, дайте, я вам всім шоколадки. Обнімають люди, цілують на вулиці. На Донбасі такого нема. Хлопці, які воювали на Донбасі, я там не був, не воював. Вони кажуть, підходять, ну як деморалізують, підходять старенька жінка, каже, що ти тут робиш? Що ви тут? Ідіть звідси, скільки ми можемо цю війну, скільки ви нас можете вбивати? От таке кажуть, вона і воно їх деморалізує, да. Да, і, та, і це постійно. Вони кажуть, там не розумієш, місцеве, ну, він тебе побачив там де, там, зараз він тебе здасть, зараз буде прильот. Ну так ставиться. А тут ми знали, що всі, ну, Запоріжжя, от конкретно, дуже проукраїнське, дуже. Хоча там я приїхав, я не ждав, перший раз був в житті в Запоріжжі, я не ждав, що вони там будуть на російськомовні так, населення. Я чомусь думав, що там всі як казаки, знаєте, такі справжні українська мова, ні, там всі російськомовні, але крайній патріотичний город. І Кривий Ріг так само.
0: Да, ви говорите зараз, мабуть, не дуже популярні речі, але справедливі. Тому що, ну, може, знаєте, не всі хочуть це чути, не всі б хотіли це чути, але ж насправді, якщо заглибитися в цю тему, то ти розумієш, що...
1: Це надовго, і ви знаєте, то дуже прикро, я ж не боюсь казати правду. Дуже прикро, коли бачиш окруження от цих корупціонерів зверху зараз в країні. Наскільки вони крадуть, наскільки сильно вони крадуть. Вони, ну, і не бачиш просвіту, коли розумієш, що верхушка набиває просто вори. Просто вори прийшли до влади, розворовують, генпрокурор кудись тікає. І все, що перший корупціонер – генпрокурор. І ми що, ми не розуміємо, хто там в тих, ну, хто такі ці прокурори і взагалі, що робиться.
0: Мені кажеться, що це найболючіше.
1: Да.
0: Тому що там ворог зрозуміло, так? А от коли тут ситуація така, то це є найболючіше.
1: Да, і поки особливо, що об нас мабуть, дуже сильно, так що вони вистраюють, для них війна – це бізнес, ті ж бронежилети, питання там, питання збори на війну, якісь там закупки в піввідрунок, для них все це бізнес. І вони будуть робити те, що їм вигідно, а не те, що потрібно нам для виживання країни. Оце от. От я не вірю зараз руководству країни. Ви знаєте, я голосував і за Зеленського, я був дуже за них і ругався там в армії. Знаєте, коли хлопці казали там на нього, ну, різні ж військові мнення, я ругався. Що зараз в мене так відкрились очі, коли бачу, ну, дійсно, цю корупцію оцю. Не те, що він не убіжав і не здав країну, це для мене вже відходить на другий план, тому що я розумію, що може, люди грошей захотіли, побачили, що зараз будуть заходити мільярди, і тому не втік з країни, тому що бізнес відкрили. А для нас тоді був це патріотизм, дивись, всі стоять, Єрмак, там, Буданов, Зеленський, всі ми, давайте воювати, давайте, все, Зеля красавчик, не пішов. Єрмак. І зараз, ну як це? Як це?
0: Сумні як речі, мір? сумні насправді речі. Хочу повернути вас до вічних цінностей все одно. Не люблю зараз обговорювати політику, бо не хочеться, знаєте. Бо дуже шкода, в першу чергу, от таких, як ви, хлопців і дівчат, які там, які віддали здоров'я, життя. Хтось став іншою людиною.
1: І дівчат багато
0: іншими,
1: віддали життя.
0: Да, з обмеженими можливостями. І це все, знаєте, це дуже болюче. От для вас це ще більше. Нам болісно, вам ще більш це болісно. Що вас тримає? От у вас чудова жінка, у вас син. Я знаю, що коли от я говорю з хлопцями, які мають ампутації, які мають довгий процес реабілітації після тих ампутацій, бо це вже все ж таки інше життя, так? Ти розумієш, що так, ти будеш освоювати і протези, на щастя, це все є, можливість це все робити, медицина це все сьогодні здатна на це, але ж це все одно інше життя. Хтось не витримує. Найчастіше мені кажуть, хто звертається до психолога. Але найчастіше мені, знаєте, як кажуть, якщо є поряд твої люди, ну, або це твоя родина, або це твої батьки, або це там друг, який, твої люди, тоді набагато легше. От що вас тримало, змусило витримати, рухатися далі, не просто рухатися далі, піднятися, не сидіти, не депресувати, хоча, мабуть, депресія у вас була якийсь час.
1: Ну, всі через це.
0: Коли ви зрозуміли, да, що треба по-іншому тепер будувати своє життя. Що допомогло в першу чергу? Чи хто?
1: Ви знаєте, зразу кажу, віра в Бога. Навіть не, я це називаю не віра, я тепер точно знаю, що Бог є. Я ощутив це кожної клеточки своєго тіла, що таке, як Бог общається, як він общається, як почути Бога, як з ним, ви знаєте, як на телефоні, повний Wi-Fi. Тобто ти не слышиш голос. А от приходить таке розуміння, задаєш якісь питання, і прямо тобі дається відповідь. Я, знаєте, обрел це, як це сказати, я покаялся там дуже сильно. Mm-hmm. Я молився, щоб мене Бог спас. Я дуже хотів, додому. Я дуже сильно хотів додому.
0: Mm-hmm.
1: Ну, і логіка мені підказувала, що ну, шансів нема. Як відсюди вибиратись? Ніхто не прийде, вже прийшло, вже хтось прийшов, тим паче ми розуміли, що той доложить предатель, що ми 200, ну хто за нами прийде, ніяк. Mm-hmm. Наші, коли прийдуть, вони мене будуть штурмувати. Вони не штурмануть. Якщо вони не прийдуть, я себе ж постійно, я думав, коли я помру, я ж повинен померти вже. Time.
0: А ви розуміли взагалі, йшов день,
1: нас
0: вчили, доба, дві доби?
1: Знаєте, я спочатку, спочатку вдавалося там бути ще контролювати час, потім, потім час в мене так розмився, я не розумів.
0: Скільки часу ви тут?
1: Да. Знаєте, навіть були і галюцинації були мощні, тому що нас травили газом, і було мощне обезвоження. Ці два фактори, ну і, звісно, три стопи, третій фактор. Були. Далі у мене були мощні галюцинації.
0: Mm-hmm.
1: Були такі галюцинації. Я думав, що я схожу з ума. Не мог зрозуміти, що знаєте, так розтягнулось час, що мені здалося, що сонце не встає. Що вже двоє суток мінімум не встає сонце. Що робити? Як собі це об'яснити? Не встає сонце. Нема рассвіту.
0: Mm-hmm.
1: Ніч, тьма і все. Я дуже себе в той час погано відчував, коли дуже не було води вже довгий час. Таке помутнення йде розсудка мощне. Ну, внутрі такі появляються прямо болі органів такі внутрі. І так настільки погано, це чувство не передати. Це ніяк температура піднімається. Ну, не знаю, дуже погано. Коматоз такий. Дуже хочеться пити. Помираєш від жажди. Так чому я вів? Я вже збився.
0: Тому що вас тримало, що вам допомогло вистояти тоді, коли ви втратили і віру в те, що ви виживете, і розуміння, який час, яка доба, який день взагалі, тож ви цього не розуміли.
1: Я не розумів, і мені стало приходити таке розуміння в голові, ти будеш спасен. За тобою прийде твоя розвідка. От твої пацани тебе прийдуть, заберуть. Таке приходить в голову.
0: Звідки це все?
1: Да, там, я думаю, це трусість, страхи зарабатують, тому що я розумію, що я вмираю.
0: Угу.
1: І я вмираю, і я сам себе так як-то на підсознательному рівні убіждаю. Звідки? Ну, таке явне чувство.
0: З вами ще хтось був?
1: Звичайно, зі мною вижив людина.
0: Ще один, да? Ваше двоє
1: він
0: було.
1: Він тяжко був поранений, Паша Голіков. Дуже тяжко поранений, зараз в нього теж ампутація, ампутована нога, покалічена рука, так рука хоч на місці, але майже не функціонує, так дугообразно заросла, якось висить, не функціонує таке. Ну, вижив, щаслива людина, побачив свого онука першого. І ми молилися Богу, що Бог нас спас, знаєте. І настав такий час, що настав час істини. Настав час істини, я попри всі ці мислі, що мені Бог дає послання, що ти будеш жив, я почав здаватись. Знаєте, я навіть відчаявся. Я подумав, що це мої страхи зарабатують. Я почувствував, що я вже на 12 сутки я був настільки виснажений організм, я не міг вже нічого. Я просто захотів поспати. Я вирішив на ранок застрелитись, щоб випасти з бліндажа, лягти в окопі і застрелитись, щоб привлечь внимання. Я знав, що мене всі в лісу знають, що підлітить наш дрон, побачить мене. Я ж у собі такий, знаєте, сфантазував, що як мультик «Остров сокровищ», отак от лягу, кажу пальцем, що там живий Паша. Там в мене був побратим, який без мене не мог ні зібрати ні каплю води. Було ж проблема збирати воду. Появилась вода. Бліндаже від обстрілу танка. Танк так розбив нам бліндаж наш, що у нас потолка почала... Просто от ця земля, що у нас була, там був конденсат. Бліндажі трошки тепліші, і цей конденсат почав таяти, і по бревничкам пішли капочки.
0: Це можна було пити? Да.
1: Ну,
0: зрозуміло, да, що там не було.
1: Да, ми повирізали... Консервні банки були від тушонки, понарізали як стаканчики, везде переставляли, понабивали дирок, там все було в пленці, понабивали, і по капочки почали, шла вода, і так потрошки збирали лоточками, по чуть-чуть отпаювалися, і ставало легше, і галюцинації проходили. Ну, батарейка все сідала, знаєте, таке чуть підзаряджаєш, потім вона сідає, чуть підзаряджаєш, вона сідає. І на 12 сутки в мене закінчився заряд. Я набрав своєму побратиму води, трошки вже сам не пив, лишив води, він теж не мог передвігатися. Ми вирішили, що я утром застрілюсь, а він ще два дні буде терпіти, ну не буде ні стрілятись, нічого, буде сподіватися, що прийдуть. Ліг я віддихнути з цими мислями, вже не переживав ні за своє життя, вже не за що. Ліг поспати. Паша, мене буде. Я кажусь, там за шторкою хтось є. А шторка отак, на двері шторка, просто така, знаєш,

0: пошел. Дуло вот так раз залазит со шторочки автомат. А мой автомат у них на вході. Я лишив автомат. Я вже ж я розслабився, видихнув, перестав переживати.
1: Ну да, ви перестали.
0: Да, і це були наші хлопці. Mm-hmm. Кажуть, здавайтесь. Ми кажемо, вони на прилеті. Я одесит. І прийшли штурмувати 4 пацана, з них троє одеситів. Мене прийшли штурмувати наші одесити. Потім цей хлопець, один з цих хлопець приїжджав вже з пораненнями, така рука покаранена. На пляжі ми сиділи разом тут на морі зі своїми колісцями, вже дихали, розмовляли. Молодий хлопець, там 20 з чимось років теж.
1: Ви тут зустрілися?
0: Так, да, приїжджав до мене з батьком своїм. Дякував йому, що не пристрелили, тому що ситуація була критична. Вона каже, здавайтесь. Ми кажемо, слава Україні. І чекаємо, що нас зараз розстріляють 100%. Говорить, хто ви такі? Ми Національна гвардія Карадах. Він говорит, ми Карадах. Хто ви такі? І у мене таке. Я слышу, я вам вже ствол торчить, а у мене вже таке щастя, облегчення, розумієш, що це мої хлопці. Я говорю, де ви були? Я говорю, блин, стільки часу. Я говорю, єврей, Паша Голіков, Марічок зі мною. Вони по рації туди-сюди виходять на командування, кажуть, єврей тут живий. Тяжко поранений, ще один хлопець. І я прям слышу таке мовчання. Все, готуйтесь до евакуації. Просто ответ. Я говорю, ти навіть не удивився, що ти живий. Я говорю, ви прийшли нас штурмувати? Він говорить, так, прийшли штурмувати. Я говорю, ну, а чого ж ви не прийшли перевірити? Він говорить, та ні, як і перевірити? Була точна інформація, що ви 200-й зайняли, що тут ворог вже.
1: Ви знаєте, я думаю, що із часом на цю вашу історію знімлють фільм.
0: Так і вже за цю війну, ви знаєте, це був 23-й рік. Зараз 26-й, вже стільки історій, і просто багато хлопців повбивало, там такі є історії, вже ніхто їх не розкаже. У мене є просто, знаєте, як сталося, в мене є підтвердження, коли я зайшов, є з дрона, з вражеського, навіть є відео, як вбила моїх хлопців, як взагалі нас їх розібрали, як я був поранений, як вони нас закидали газом, все це є.
1: То ви все це бачили з боку, да?
0: Так, да, я лежав в госпіталі, мої хлопці мені скинули це відео, звісно, я прозрів. Жорстко, да. І... А є багато хлопців, яких вже, знаєте, і не витягнеш. Не то, що вони вже нічого не розкажуть, їх ніхто вже і тіла їх не забереш. Бо сильно ті території давно потеряні.
1: Так, це страшно. Ми їх... окуповані наразі, так, да. І так.
0: А в плен ми не здавались, знаєте чому? Нас дуже стимулювало не здаватися в плен тяжко пораненими, тому що наших нацгвардійців на тому направлінні тоді в плен ніколи не брали і дуже жорстко вони замучували. Ми бачили це відео, я сам лично бачив відео, як їх голими вечором взяли в плен. Що вони з ними всю ніч робили, я не знаю, на ранок зв'язаними руками голими їх розстрілювали на поляні. Моїх побратимів з моєї роти. Ми розуміли, що в плен здаватися ніяк варіантів нема. Я тим паче, я розвідник, я був певний, що вони мене будуть сверлити. Стрілюй, ну, да, що хочеш, така... а я нічого не знаю. Ну, я крім чого, зараз прямо я на позиціях і з ким, я більше нічого не знаю. Так що така справа.
1: Мусимо завершувати. Я дуже хочу, щоб ми з вами завершили позитивом.
0: При мені всьому, здається, що тому... зі мною тільки грустні інтерв'ю якісь.
1: При всьому при тому, ні, чому? При всьому при тому, що ви пройшли, ви вижили, це найголовніше. І ви не просто вижили, ви не замкнулися в собі. Ви готові спілкуватися, у вас дуже активна громадська діяльність, ви підтримуєте таких хлопців, як ви, своїх побратимів. Ви, я так розумію, все одно не зневірилися, ну, в своїх так точно. Ви маєте поряд кохану жінку і сина, і у вас ще дуже багато справ.
0: І справжніх
1: попереду.
0: Побратимів має, яких в мене ніколи побратимів. Раніше не було. В мене є такі надійні зараз люди поруч,
1: ну,
0: що
1: от,
0: ніколи таких
1: бачите,
0: надійних не було.
1: Тому сумно те, що це війна. Сумно, що вона продовжується. Сумно, що вона не завершується. Сумно, що вона призводить до каліцтва молодих чоловіків і жінок так само. Та й цивільних так само. Що вона відбирає життя, здоров'я, оце все сумно. Але те, що ви виживаєте попри все, це не сумно. Це дає надію. Тому хочу просто два слова від вас, щоб ви побажали зараз нашим глядачам після вашої історії, після того, знаєте, от

0: таку історію слухаєш і думаєш, ні, він, ну, як він вижив, от одному Господу відомо, напевно, так, як він вижив. Для чого? Зрозуміло, для чого. Тому що ви маєте продовжувати дуже багато ще справ. А от як вижили? От що б ви зараз побажали? Тим, хто зневірився, тим, хто має такі теж серйозні поранення, ті, хто може в процесі. Знаю, що коли оцей момент, мені просто розповідали так само, хлопці, момент до протезування, він дуже важкий морально, від ампутації, від розуміння того, що сталося, до того моменту, що тепер треба рухатися на протезах і себе заново відновлювати. Що б ви побажали військовим і цивільним зараз? І будемо прощатися на сьогодні.
1: Ну, військовим однозначно, я скажу, хлопці, нормально, що у вас навіть близькі, ваші рідні не будуть так розуміти, як побратим, як військовий військового. Тому завжди кожен військовий повинен не лишатися сам, а іменно поруч мати братів. Тобто вести реально активну активно цивільне життя, спілкуватися, займайтесь спортом, путешествуйте, їздіть на рибалку, ходіть один одного, підтримуйте.
0: Живіть.
1: А взагалі цивільним і всім людям я скажу, ви знаєте, я тепер точно знаю, що Україна переможе, у нас чекає дуже гарне таке життя. Ми вже, як було, не буде, але буде краще. Буде краще, воно буде по-іншому, ми будемо дуже потужні, мощні, ми будемо багаті. Ми дійсно будемо дуже багаті люди в Україні. І нас вже знає весь світ, нам пишаються, і буде ще більше. От як я, попри всіх, попри все, знаєте, вичитував, що як я можу вижити, мене можуть спасти. І тільки Бог мені давав таке розуміння повне в голову, що приходило повне сознання, ти будеш спасен. Не думай нічого. Як ти будеш точно спасен? Я не мог зрозуміти, як мене принесуть
0: як
1: до техніки
0: під цими обстрілами,
1: як я взагалі мене туди притягнуть. Я не мог зрозуміти. Все вийшло. Я був спасен, мене прийшли витягли, мене не вбили. Точно так же зараз в мене приходить повне розуміння таке від Бога, що Україна переможе. Що іменно той режим, який є, він програє. Не буде його. Він повністю буде стертий. Його не буде цього режиму. Їм буде дуже стидно за ці дії, що зараз відбувається.
0: Дякую вам дуже. Денис Черненко, на позивний «Єврей», ветеран, співзасновник громадської організації «Україна – це ми», був сьогодні гостем нашої студії. Цікава розмова. Важка. Важка, але цікава і життєстверджуюча. Це те, що дає нам привід думати, що все ще буде добре. І вірити, найголовніше, так? Денис вірив. Вірив навіть тоді, коли не було краплі води, не було їжі, коли їх обстрілювали, закидували дронами, і коли повідомили його рідним, що він 200-й. Він все одно вірив, що він виживе. От вірити – це єдине, що нам залишається. І це, до речі, дуже потужна річ, як бачите на прикладі Дениса. Я вам дуже дякую. Бережіть себе,
1: дякую.
0: Бережіть свою сім'ю. Дякую за все, що ви зробили для нашої країни. І живіть довго і несіть оце розуміння того, як жити далі всім тим, хто цього потребує. Це важливо зараз. Це був «Білий чай». Побачимося. До зустрічі.
2: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
3: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.
4: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: наші тони.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Замовлення реклами. 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Вітаю на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. На календарі 1 жовтня і перше, з чого хочу розпочати, це з подяки за захист, з подяки за те, що ми можемо зустрітися і поговорити на будь-яку тему в цій студії на першому міському нашим захисникам та захисницям, що боронять Україну щоденно за наш сон та й навіть безсоння, коли триваємо. Дякуємо, що ви нас захищаєте за кожен сантиметр української землі, що ви бороните. Ну і 1 жовтня, окрім того, ще є датою для декількох свят. Це, наскільки я пам'ятаю, Міжнародний день кави, і там ще багато якихось є релігійних дат, пов'язаних з 1 жовтня. Але ми будемо говорити дещо про інше. 1 жовтня весь світ відзначає також Всесвітній день листівки. І офіційне гасло цього року – паперові мости. І це неймовірно точна метафора. У світі, перенасиченому алгоритмами, паперова картка переживає справжній ренесанс. Ми бачимо глобальний тренд на так зване заземлення. Психотерапевти кажуть, що втомлені від екранів та моніторів люди масово повертаються до тактильних хобі. І пошукові запити на тему детоксу цифрового за останній рік зросли майже втричі. І от сьогодні завдяки платформі PostCrossing у світі отримано вже наразі понад 88 мільйонів листівок, і за кожною з них стоїть дивовижний ланцюжок. Хтось цю листівку створює, хтось відправляє, а є люди, які бережуть історію і збирають листівки саме для того, щоб залишити для себе, для нащадків те, чого, може, вже й немає. І от ми саме в цих аспектах сьогодні роздивимося життя такого невеличкого картонного прямокутничка, як листівка, із трьома прекрасними пані, які з нами на зв'язку і у студії. В студії з нами Ксенія Жирякова, учасниця спільноти обміну поштівками PostCrossing. А на прямому зв'язку із нами Анна Боровльова, колекціонерка з Німеччини. Анна наразі в Німеччині, але говорити ми будемо сьогодні про пам'ять про Маріуполь, звідки Аня в нас і є родом. Анна українка і своє коріння не втрачає. І також із нами на прямому

0: прямому зв'язку із Києва Олена Бордюг, діджитал-ілюстраторка. Олено, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Отже, дівчата, ще раз привітаю всіх, і, мабуть, таке загальне буде питання. Всі ми, ну, до речі, ремарочка, я теж є користувачкою платформи Postcrossing, теж трошки розуміюся на листівках, але всі ми дотичні до листівок тим чи іншим чином. І коли кажуть, що в цифровому світі, де пошта або якесь повідомлення долітає за секунди, і що не треба вже ніякої такої офіційної паперової пошти, пошта досі існує, досі розвивається, і, як ми почули, на маркетплейсах саме на листівки великий попит. Чому так? Чому у вашому житті є листівки і ви, ну, скажімо так, не просто позаймалися цим, відправили з десяток і забули про них? Ксенія, давай розпочнемо з тебе.
2: Тому що це емоції, це гарні емоції. У мене є люди, яким я відправляю навіть не за платформою по скросінгу листівки, тому що дехто каже: ой, я не хочу ці листівки, це якісь там бабушкіни забобони. А хтось такий: ой, це як у дитинстві. І дійсно приходять і на пошті такі: що таке ще є? І поштарі дивляться, і ну, роздивляються це.
0: Дивуються,
2: да, це,
0: так?
2: Дивуються, да, це емоції людські, це гарний. Ну і дійсно можна щось збирати, але це вже вторинне.
0: Олена, питання до вас те саме. І чому, коли ви створюєте щось як ілюстраторка, це саме листівка? Чому це отакий формат невеличкого? Це ж ще почуємо від вас, наскільки складно створити таку невеличку ілюстрацію, яка буде нести сенси, настрій і таке інше. Я, от, знаєте, там мистецтвом цікавлюся, там іноді відкриваєш картина 2 метри на 3 метри. Ну, там є де розгулятися. А тут бачимо невеличкий такий прямокутничок, і ви створюєте ілюстрацію для всіх, хто, ну, в принципі, дарує в подарунку, вкладає листівочку, відсилає поштою. Чому на цьому зосередилися?
1: Тому що, по-перше, я посткросерка, і для початку я почала відправляти листівки. Це мій улюблений, до речі, сувенір з будь-якої подорожі. Я підсадила купу людей на те, що вони чекають листівки там з подорожей моїх замість магнітика, і підсадила взагалі на посткросінг. І тому, коли я навчилась малювати в діджиталі, то перше, що було, то були листівки саме ті, яких мені не вистачало під час того, як я постійно відправляла щось.
0: Зараз ми бачимо саме ілюстрації Олени, і це міста. Я спеціально взяла їх, тому що тут дуже символічно. Ну, коли ми бачимо роботу і, ну, до прикладу, фото, ілюстрацію на листівці, ми розуміємо, що це гарна фотографія. Тут в Олени були такі сенси цікаві закладені, що, мабуть, Олена зараз розкаже. Це треба було вивчити символіку міста, нетипові якісь будівлі, те, з чим це місто українське асоціюється, чи то їжа, чи то напій, чи то якийсь, не знаю, десерт. І треба було все це втілити на листівці, поштівці. Так, Олена, правильно я розумію?
1: Ну так, кожна листівка – то велике дослідження. Перед тим, як її намалювати, то доводиться дуже багато шукати. А що, якщо я не була особливо в місті, то це буває дуже складно, бо треба мені віднайти, бо то, що я закладаю туди, окрім архітектури, мені хочеться передати якусь таку, ну, це місто там на звук, на смак, на, ну, якось на дотик, то, що з чим люди стикаються, і там ця їжа, яку будуть їсти тільки в цьому місці, вона тут відома, якийсь тортик, який випікається там 70 років, наприклад.
0: Києві, київські на вашій, так, листівці, там я побачила Києві, так, київський, так, тортик, так, символічний, в Полтаві галушка була там намальована, так?
1: Да, десь є, да, десь є в Івано-Франківську, по-моєму, ще якийсь станіславський торт, ну, коротше, то, да, я постійно шукаю щось таке. До речі, дуже часто звертаюсь до когось з містян, якщо є знайомі, щоб вони розповіли, що там є, що знають тільки люди, які там живуть, бо я, ну, не завжди знаходжу, що це може бути. Але так, це велике дослідження до однієї листівки.
0: Отже, Олена теж нас посткросерка і теж прийшла в світ листівок вже, знаєте, коли тобі не вистачає щось, не треба чекати знаку, зроби сам. От так Олена і зробила. Анно, як ви прийшли до листівок ще до того, як почали збирати свою унікальну колекцію? Я так розумію, що будь-який посткросер чи людина, яка ну якось зацікавилася поштою і відправила собі листівку чи від когось отримала, все одно рано чи пізно вона стає колекціонером. Це ж не так, що ти отримав листівку і далі її переслав. Не так це працює.
3: Так, я посткросингу з 2013 року, коли просто було важко на душі, і я щось шукала, не знаю, що читала журнали і побачила велику статтю. І того ж дня побігла містом шукати якісь листівки, нічого не знайшла, на жаль, тоді. Але потім це все так дуже швидко почало розвиватися, і я познайомилася з багатьма людьми. По офіційному посткросингу я маю не дуже багато посилань, бо з початком всіх цих подій в нашій країні, то я прекратила там своє, скажімо так, існування і перейшла більше на приватні обміни. І після того, як поїхала в Німеччину не відразу, то мені прийшло на думку, чому де моє місто, де моя країна. І я почала збирати марки спочатку, а потім якось я побачила старовинні ці листівки. Взагалі не думала, що стільки багато листівок було ще до першої красної революції червоної, так, зроблено. І взагалі ніколи не цікавилася історією як таковою. Але після того, як я це побачила, я зрозуміла, що я мушу це збирати. Так, я теж з собою маю декілька листівків. Ці вони 1909, 10, 8, вони ми мали у місті декілька типографій, які це робили, і дуже багато мотивів різних. І для мене що цікаво, що я це знаходжу насамперед тут у Німеччині. Багато листівок я вже отримала з Італії, наприклад, чи з Франції. Для мене це такі показники, люди відмічають їх як українські. Звісно, зараз багато хайпу на цьому. Особливо для як для мене на мене по Маріуполю. Але все ж таки я не знаю, де знаходяться ці листівки, які з кожним разом ну таке задоволення я отримую, що я збираю цей минулий світ мого міста, якого вже не буде. І йдеться не тільки до революційні, йдеться також про совєтське минуле, так. І я знаю, що це місто більше не буде таким. І на листівках воно залишається. І ще має історію, бо кожна листівка майже, я дуже люблю, якщо вони підписані. І це означає, що вони прожили своє життя. І хтось це читав, хтось це отримував, і хтось це надсилав саме з Маріуполя. І я маю декілька дуже цікавих історій про це. Наразі маю вже дореволюційних більше 40. На минуточку це коштує, скажімо так, у середньому 15, 20, 25 євро одна листівка. І ну, тільки які совєтські, то вони, звісно, набагато нижча ціна. Але все ж таки, так, ось тут ви показуєте ще фотографії. Також я знаходжу воєнні, то від німців якісь фотографії. Ну і в цілому ця така моя вітрина, яку я намагаюся зробити, це для мене як частка мене, яка вже не буде у цьому місці, мабуть, ніколи. І я розумію, що музей також вже не існує майже, і багато що зруйнована. Тому ось ці клаптики, які також являються історією, це дуже важливо. Ну, я сподіваюся, я вже дітям сказала, якщо зі мною щось трапиться, то все це залишити для майбутнього Маріупольського музею, який буде, як він буде вже знов українським.
0: Як бачите, листівка, вона просто має свою якусь унікальну історію. Олена розповіла нам про те, що вона створює кожну ілюстрацію. Це взагалі ще поки що в задумі автора. І вона тримає тільки таку свіженьку новонароджену листівочку. У Ксенії обмін іде сучасними сюжетами, і в тому числі історичними. Я знаю, що якщо людина починає колекціонувати певну тему, там вже немає певного віку листівки чи... Тема обмежує, яку надішлють формат чи вік її, коли вона була створена, надрукована. Але бачимо, перед тобою, Ксенія, багато є листівок на різні теми. І от Анна розповіла про те, що листівки, вони вже підписані, їм вже багато-багато років, але вони все одно продовжують нести пам'ять і про Маріуполь, про який каже Аня, і про те, що писали люди одне одному, які вони намагалися передати послання, і що розповідали на тих листівках, коли не було ще ніяких месенджерів. І тут найцікавіше питання, яке виникає, як тоді зрозуміти, який спрос є на листівки, на які сюжети. Наразі ми маємо сьогодні свято листівки, а що ж із них є найпопулярнішим? Аня сказала про історичні, вони найдорожчі, тому що мають історію, і знову ж таки, Анна підкреслила, що хайпують на цьому. Я впевнена, що завищують ціну саме тому, що вони рідкісні і пов'язані з Україною, де триває війна, і Маріуполем, який знищений там частково районами, певними локаціями. А тут, от, Ксенія, у хобі, що має попит, на що ти звертаєш увагу, коли обираєш, яких сюжетів не вистачає? Олена сказала, що почала малювати, коли їй не вистачало певних сюжетів. Що тобі не вистачає, а чого вдосталь?
2: У мене є кілька тем, які я збираю, не фанатично, але мені подобається. От, наприклад, у мене тема «Літні люди».
0: Угу.
2: До речі, сьогодні теж день літньої людини. І у мене є, я покупала і теж на платформах якихось листівки, і мені надсилали. Тобто, вони такі емоційні, вони такі радісні, і ти розумієш, що з віком людина не міняється, якщо вона гарна. Але це, кожна людина для себе збирає щось своє. Мені здається, що більш всього на листівках котиків.
0: Котиків,
2: да. От, наприклад, от у мене котик, це листівка з зустрічі, до речі, от по скросеру.
0: Нещодавно, так? Да. В Тернополі, здається, вона відбувалася, і це да, одна Тернополь. Зі свіженьких.
2: 8 серпня, так. Да. Угу. І от там на зустрічі такі от штампи ставлять. Видно?
0: Так. Да. Ой. Тобто в кожного посткросера є свій індивідуальний, як от існують екслібріси, це тобто такі штампи, які люди ставлять в книжки, щоб обозначити, що да. Це їхня книжка, а такі є в кожного як такий символ тебе як посткросера.
2: Да, і є люди, які збирають саме листівки зустрічей, є там замовляють, щоб їм прислали такі листівки. Тобто це індивідуально, листівка може бути таких, якась там кількість їх друкують, але оці надписи всі індивідуальні, таких
0: і ніколи не повторяться.
2: Вони не повторяться, так.
0: Слухай, а якщо говорити про фотографії, я бачу, перед тобою є фото, є малюнки. Чи є мода на фото чи на малюнки в певний період? Чи воно якось змінюється, на твою думку, якось паритетно, одночасно і ті в моді?
2: Я думаю, що і ті в моді. Кожен обирає от що завгодно. От, наприклад, хтось, я знала дівчину, яка збирала просто помідори, листівки, на яких є помідори. До речі, теж з Маріуполя, вона зараз не займається, на жаль. Це якісь монстри. Їх буде дуже попит на Хеллоуін зараз.
0: Так.
2: Є, збирають чорнобілі.
0: Чорнобілі
2: листівки, теж вони такі цікаві. Є, збирає... Ну, часто, якщо людина чимось займається, то вона збирає цю тематику. Наприклад, хто там рукоділлям займається, то ну, це їх листівки, машинки швейні.
0: Або там? Якісь там да. народний одяг, так, вишивка.
2: Да, да, да,
0: і
2: вишивка, от ціла була серія з вишивки. Хто є... Міста збирають. Ну, от, наприклад, Одеський маяк.
0: Ну, з Одеси логічно, так? Якщо так, відсилати да. щось. До речі, не так багато в нас є листівок
2: це саме Шацьких
0: з Одесою.
2: Озер. Шацькі озера. Це одна із турфірм. Вона там на болотах зробила поштову скриньку. І можна відправити цю листівку. Є патріотичні. Це, ну, це от Діму.
0: Угу.
2: У нас у поскросерки загинув син, і ці от листівки були надруковані на його пам'ять.
0: Так, це Дмитро, і слава Дмитро. Герою, саме ми можемо сказати
2: да,
0: сьогодні в тому числі і подякувати за захист, тому що він
2: да.
0: поклав своє життя за те, щоб ми жили далі. І саме для його мами різні художники і люди, які опанували, там є одна з листівок штучним інтелектом зроблена, тобто зробили для того, щоб можна було розповідати історію героя і відсилати в різні куточки світу, таким чином зберігаючи знову ж таки пам'ять про цю людину, адже ми знаємо, що людина живе із нами, поки живе пам'ять про неї. І ми можемо спитати в Олени, тому що Олена має своє бачення, я впевнена, тому що вивчає ринок, вивчає попит, що саме захочуть люди купувати, які сюжети, які теми. Я побачила, що багато чого, Олена, саме ви, знаєте, віддзеркалюєте від себе, читання, красиві чашки. Це хто підписаний на Олену, той може побачити, що вона полює і за цими такими, знаєте, красивими образами іде в магазин, які красиві, якісь фігурні чашки побачить, можемо потім побачити їх на листівках. Кава, книжки, подорожі, українські традиції, все це є в Олениних сюжетах. І отут хочеться спитати, ви можете вивчати прямо по цифрах, що люди беруть, на що звертають увагу, як тільки з'являється листівка, що залайкують, вподобайки летять просто вгору, на яких сюжетах?
1: Ну, оскільки я малюю, то є велика різниця, звісно, між фотолистівками і мальованими листівками. І от в тій ніші, де я, де мальовані листівки, то найбільший попит на міста, на будь-що, що пов'язано ну, з чимось локальним, що ви можете відправити, наприклад, з Одеси всьому світу розіслати, а багато людей збирає, щоб листівка була, наприклад, якщо це вийде Одеса, щоб вони були відправлені саме з Одеси, а там не з Києва.
0: Mm-hmm.
1: І це така тема, ну, number one. Друга тема, яка дуже у мене, наприклад, популярна, це все, що пов'язано з українською культурою, але, от знаєте, не з патріотичною темою якоюсь такою заїженою, а саме, от якщо це буде їжа, от якісь ці там кераміка, там косівська, петриківські, ну, тобто такі теж локальні штучки, більш заглиблені, не узагальне на щось, а більш таке детальне. Якісь, наприклад, в мене є дуже популярна листівка з нотами на Щедрика. Вона дуже популярна взимку, там ну, просто ноти, насправді, намальовані, але вона дуже популярна, бо це відображення теж нашої культури, ще й в такому різдвяному стилі. І третя тема, яка в мене теж дуже популярна, це поштова. От якщо там поштові скриньки, листівочки, і ця тема, до речі, одна з таких теж популярних в мене є просто ще наліпки, вона популярна дуже в наліпках. Ну, можливо, бо я дуже люблю всю цю поштову тематику і там не пропускаю ніде не поштові скриньки, і дуже люблю, наприклад, поштові відділення в маленьких селах. Але от, наприклад, як ви кажете, там горнятки якісь, які мені дуже відгукаються, їх дуже класно мені малювати, бо я їх люблю, вони не такі популярні, як оці три теми. А тут котів? Якби не все, що я малюю.
0: А коти? А котів, я згадала котів. Чи популярні коти?
1: Оце тут трошки в мене інший стиль. В мене, от коли я малюю там тваринок або людей, то в мене такий стиль, він мультяшний. Він не книжковий, як от там полюбляють посткросери. То оця тема не дуже популярна, бо воно тут мій стиль не дуже накладається на саму листівку. Воно накладається тим більш на якісь, ну, коротше, на листівку, от воно не заходить. Не можу це пояснити. Трошки не той в мене стиль. Я розумію, що не вистачає, щоб подобалось це посткросерам. Але, ну, я отак малюю. Тут коти мої мальовані, ні, не заходять.
0: Коли ми говоримо про тренди, не можемо не згадати, Олена, ще й штучний інтелект, так, і дещо от Ксенія показувала, здається, монстрики, які вона показувала, вони зроблені саме, здається, за допомогою штучного ілюстратора. Що взагалі відбувається в цій царині, наскільки вони, оці штучники, стають конкурентними сучасному художнику, чи то живописцю звичайному, чи диджитал-художнику. І взагалі, яке ваше відношення до цих ілюстрацій? Бо я пам'ятаю, коли вони з'явилися, там були люди там з 10 пальцями на одній руці, потім там коти з 3 хвостами, ну і таке інше, з такими багами. А зараз підвивчив анатомію світу, штучний інтелект, вже краще виходить. І дійсно на ринку їх багато. От розкажіть ваше відношення до цих сюжетів і наскільки, на вашу думку, вони можуть витіснити авторську ілюстрацію?
1: Ох, дуже таке багаторанне питання. Я нормальна, як художник, відношусь до штучного інтелекту. Там мене дуже часто питають за це. Я не вважаю, що він мені конкурент, він не є моїм конкурентом. Це є інструмент для мене, як і планшет, якому я малюю, як і там програма, в якій я малюю, як і фотошоп, як будь-що, це для мене інструмент. Дуже часто відповідаю, от не конкурент мені навіть там в замовленнях якихось. В мене з появою штучного інтелекту кількість замовлень не падає, в мене тільки збільшується кількість клієнтів, які приходять з намальованими картинками штучного інтелекту і просять зробити все таке, як їм треба. А от щодо там листівок і якихось оцих малюнків, ну це, знаєте, як вкусовщина. Комусь подобається, комусь не подобається. Мені не заходить, бо я там не бачу. Я люблю, коли в ілюстрації, якщо ти дивишся, там, наприклад, на листівку, то ж ти щось розглядаєш, і там є якісь деталі, і ти їх знаходиш, які, знаєте, ну, сховані штучки, ну, такі якісь, які підкреслюють малюночок. Зазвичай у штучного інтелекту такого немає, він красивий, якийсь ідеальний, і, ну, коротше, мені там щось нема, не знаю, не можу пояснити чому, може немає емоцій.
0: Душі, знаєте, я б сказала. Вообще,
1: ну, от там щось недовкладено. Там, ну, він не може, він сам це визнає, він не може вкладати емоції. Він не знає емоцій, не розуміє їх і не передає. Можливо, він в цих малюнках не може передати. Але питання, ну, теж, що на малюнку? Бо бувають гарні цукри. Якби, якщо людина збирає помідори, як каже Ксенія, і штучний інтелект намалював помідори, то це чудово. Питання тільки, ну, в тому, що, як зроблено. Але от я не відчуваю це, що це конкурент, він забере в мене там якось, не знаю, нішу з листівками.
0: А я от, знаєте, знаю таких людей, які полюбляють авторську ілюстрацію, як таку, знаєте, ту, що вже як нішева, тому що вони дорожчі зазвичай, авторам доводиться зараз виходити самим на маркетплейси, і їм доводиться щось таке, от, знаєте, вигадувати, і, звісно, воно дорого, коли чи на якомусь ексклюзивному дизайнерському папері має друк, чи воно не в такому тиражі, якщо ми говоримо про великі якісь магазини, чи щось таке. І вона коштує не так дешево, як та, що зі штучного інтелекту. Я прям знаю людей, які цінують більше, тому що там є ота родзинка, ота емоція, ота душа, і прям є така строка в людей. І не надсилайте мені листівки, створені штучним інтелектом. Проте так, це стає все складніше, тому що іноді навіть такий вже досвідчений посткросер може не відрізнити класний промпт, який задано штучному інтелекту, так?
1: Так, погоджуюсь. І, ну, це ж все справа смаку. Комусь подобається, комусь ні. Але є люди, які збирають листівки з штучним інтелектом, де є саме помилки. Це окремі колекції, до речі, де збирають, де він оці 10 пальців, 3 хвоста і так далі, і люди цим полюють. А є таке, наприклад, що робота художника, вона все одно коштує дорого. Ну, от все одно коштує дорого, і питання ж не в тому, що просто там це інструмент чи щось, це твій досвід, твій навик, який ти можеш створити, то, що людині подарує, ну, то, що я кажу, мої там листівки і роботи дарують радість. Мені коли пишуть, що людина отримала емоцію і радість від того, що там отримала листівку мою або якийсь, ну, де є мій малюнок, я така, ну, все, моя місія виконана. Все, я, ну, досягла своєї мети, людина отримала радість. І мені здається, що просто коли малює художник, неважливо там фарбами, на планшеті стілусом, і він людині подарує радість, то так, це коштує дорого. Але якщо це і штучний інтелект зможе подарувати, ну окей, ну це теж хорошо, а вивела радість.
0: Давайте долучимо Аню, тому що маємо змогу навіть сьогодні, говорячи Одеса, Київ, все ж таки ми в межах України це обговорюємо, а Аня може нам розповісти про те, чим німецькі взагалі посткросери і німці взагалі цікавляться, чи для них важливий текст на листівках, чи теж важлива ілюстрація, що буде на цій взагалі поштівці. І ще одне, давайте розкриємо секрет, Аня є також фотографинею, і вона свої роботи друкувала у вигляді фотолистівок, і там теж є томати, Ксенія, дуже цікаві. І ми можемо, сьогодні вони такою, знаєте, червоною ниткою йдуть по нашій програмі. Теж, наскільки фотолистівки, до прикладу, також популярні за кордоном, бо чому питаю, бо німці дуже активні посткросери, вони там прям десятками і сотнями відправляють активно поштівки, не дивлячись на те, що це вартує дорожче набагато, ніж в Україні.
3: Я саме тому я припинила обмінюватися з німцями, бо вони як машини працюють. Просто в них кожен день, якщо хтось щось не відправив, то день пропав. Так, вони пишуть дуже часто, як проходить їх день. Тобто така рутинна рутинні якісь розкази про себе, нічого особливого, не дуже багато вони полюбляють декорувати щось таке, але так, вони відправляють дуже багато і теж дуже різні теми. Я не знаю зараз, як вони з Україною спілкуються взагалі, бо я випала з цього сегменту. І що мені подобається в німцях, я знов, мабуть, повернуся на цю тему історії, що вони шукають також і знаходять, що стосується України, багато речей, які вони потім залюбки продають, чи обмінюють, продають тільки. Але вони зосереджуються на цьому, і вони розуміють, що це Україна, і вони розуміють, що це цікаво. І я також стикалася з тими, хто щось також з України дуже любить отримувати і колекціонує теж таке. Що стосовно, я знаходжу дуже багато українських книжок, виданих в Німеччині, і також старих книжок, і не тільки листівок, так? І це все подається з того боку, що це Україна, не Совєтський Союз, не якась там ще там країна, а саме Україна, і це радує. Це радує також, що вони не усі настроєні, не дуже добре, що відбувається, бо нас тут зараз так багато. Їм подобається наша культура, їжа. І мушу також сказати, що в магазинах зараз німецьких з'явилося більше продуктів, які українці вживають. Тобто це такий теж показник.
0: Тобто міняється, так, трошки навіть Німеччина за того, що там українці. До речі, трохи згадали про те, що є українські сюжети. Олена сказала, що є про культуру, про їжу листівки українську. Є багато листівок, особливо в нашого державного так підприємства «Укрпошта», багато марок на воєнну і військову тематику, і листівок. Наскільки вони популярні, чи збирають їх в Німеччині, і чи цікава їм загалом, їм та взагалі Європі саме військова тематика? Тому що в мене іноді виникає питання, чи зрозуміють люди те, що відображено на марці чи на листівці, те, що закладено було. Тому що там же нема пояснення на цій листівці чи марці, який вона несе сенс. І от Олена пропонує світові листівки у вигляді української культури, українських традицій. І це, мені здається, от це на мою приватну думку, вже коли триває так довго повномасштабна війна, це більш зрозуміла комунікація і такий культурний діалог з іншими країнами, ніж коли вони бачать людину з зброєю в руках. Для нас вона захисник, але для людини, яка не проживає реалії війни, це агресивний маркер, який може відштовхувати. Ну, це моя приватна думка. От скажи, чи я права, чи ні?
3: Я вважаю точно так же, і вони не дуже люблять ці теми, і не зрозуміло, це на взагалі такий рівень, вони не розуміють, навіщо це робити, і зосереджуються більше на культурі, бо це яскраве щось, бо це цікаве щось, що вони, мабуть, не мають. А що стосується війни, то вони ж самі також мали і цей такий
0: тригер,
3: скажімо так, вину так відчувають за собою, тому тема війни для них як такової там вона не дуже цікава.
0: Тобто розуміємо,
3: на листівках тим паче. Тобто це не таке, ну, не розповсюджене.
0: Тобто розуміємо, що навіть в будь-якому хобі, все ж таки, навіть у посткросінгу, який єднає весь світ, ми маємо декілька українців претензій до засновників саме цього руху, і там наші посткросери писали певні листи, ми про це говорили в одній з наших програм, про те, що ти відсилаєш, теж таки треба думати, для кого і що ти надсилаєш. Ксенія казала, що для будь-якого адресата треба підбирати листівку по тематиці, яку він збирає, але з іншого боку, якщо ви хочете нести про себе і про нашу небезпеку, про наше життя якусь інформацію, теж треба розуміти, як побудувати цей діалог. Не прогнутися, як то кажуть, але комунікація і ціль в тому, щоб досягти результату. І якщо ви хочете, щоб вас почули, треба підбирати правильні слова. До речі, у Ксенії з'явилося питання до Олени щодо тем, які саме Олена відображає на своїх листівках, зацікавила питання з залу від посткросерів авторам. Маючи можливість, Ксенія, говори.
2: У Олени була дуже цікава серія маяків, але вони зараз вже немає їх в магазині. Олена, плануєш ще випускати?
1: Все планую. Біда з видавництвом зараз в Києві, не все може працювати нормально. Я не можу замовити, поки тираж листівок взагалі ніяких нормально. У мене то немає папіру, то з видавництвом щось, то з тиражем щось трапилось, тому якби буде, не можу поки взагалі нічого замовити з листівок. У мене є нові сюжети, до речі, і я просто не можу надрукувати поки. Ну, в тому, де я завжди друкую, де перевірено, щоб не було з якістю проблем.
2: А старі теми ні. Тобто, от пройшло якийсь там тираж.
1: Ні.
0: Вони будуть відновлені, Ксенія.
1: Будуть відновлені.
2: Дякую.
1: Просто не можу фізично нічого надрукувати. В мене ці маяки з літа лежать, що я маю їх надрукувати.
0: А тут, знаєте, ще така є змога підкреслити цю незламність наших друкарів, наших авторів і наших взагалі людей, які попри все навіть переймаються тим, чи зможемо ми відправити ту чи іншу листівку. Олена, нагадаю, знаходиться в Києві, де взагалі кожен день тривога, мені здається, не вщухає, і вибухи не вщухають, і все ж таки творча робота триває, і натхнення нікуди не дівається. Якого віку люди, Ксенія, цікавляться взагалі посткросінгом? Чому про нього друзі? друзі, багато говоримо, тому що цей рух найбільше використовує, скажімо так, це і є інструмент, листівка, марка і повідомлення. Те, що несе посткросинг по світові незнайомим людям, ви підписуєте якийсь отакий екземпляр будь-якої листівки, яку ви знайшли в музеї, купили в магазині, в автора чи на вулиці десь у сувенірній крамничці. Але цікаво те, що я почала в соцмережах бачити людей, що, як я згадала, знайшли це хобі як заземлення. Тобто вони так відволікаються від війни, від цифровізації і всього іншого. Якого віку ти зустрічала посткросерів? Це дорослі люди, чи це діти, підлітки теж, школи, може, десь попадалися тобі в адресатах, що хтось з вчителів реєструвався і просив відправити листівку, ну, з певного міста і місця, де ти проживаєш?
2: Так, достатньо часто бувають школярі, бувають класами відправляють, але, ну, це не дуже зручно, ну, не завжди зручно, тому що школа ушла на канікули і все заглохло. Це щодо офіційного поскросінгу. Більш відповідальні все ж середнього віку. Але є от будь-який вік. За кордоном багато літніх людей, які з задоволенням відправляють. Мені випадали адреси вже зовсім літніх людей, які живуть у будинку для цих...
0: Саме будинок для літніх людей,
2: для літніх
0: для проживання,
2: людей.
0: Пансіони.
2: І вони кажуть,
0: так?
2: Пансіони, да, що ми не можемо кудись їздити, у нас...
0: Ну, нема здоров'я, да, нема грошей, нема сил.
2: Так. Да, да. Але ми можемо відправляти листівки, там і 90 років були люди, так, і так приємно
0: відправляти. Це таке
2: відправляти.
0: Життя, так, подорожувати, да. Не виходячи з кімнати, завдяки да. Посткросингу вони можуть.
2: Є. Ну, тобто люди були, не залежить від віку, від статі, від релігії. Мені і релігійні приходили листівки, до речі. Від професії, ну, все-все-все трапляється. І цим дуже цікаво. Ти не знаєш, хто тобі випаде, ти не знаєш, яка ця людина. Ну, всі цікаві, правда.
0: Насправді, дійсно, дуже цікаві є люди, і дуже багато приходить слів підтримки з усього світу, саме для українців. І люди дивуються тому, що ми досі маємо сили займатися своїми хобі. А ми кажемо їм, що наше життя не стоїть на паузі, і ми живемо, ми не можемо потім дожити ці роки, які буде тривати війна, і взяти у карми собі трошки більше життя і того ж віку, в якому ми зараз його проживаємо, щоб потім нас догнати. Тому ми посміхаємося, п'ємо каву, гуляємо, якщо в Одесі узбережжям, дивимося серіали разом з усім світом, але при всьому тому проживаємо війну, небезпеку і намагаємося підтримувати державу і наших захисників. І хочеться також Аню спитати оці всі колекції, які збираються, всі ці листівки, конверти ми бачили на фотографіях, там література. Ви вже сказали, що все це діти потім в український Маріуполь в такий окремий відділ відправлять. Наразі є де показати це, теж вести оцю комунікацію про нас, про українців. Чи є якась спільнота, кого ви зуміли зібрати навколо себе?
3: Спільнота німецька чи українська?
0: Українців, може, когось зустріли?
3: Українська?
0: Так.
3: Так, у нас є спілка, яку ми нещодавно так зареєстрували офіційно, українці, які тут живуть, місцеві, і які допомагають, до речі, також армії. Ми і збираємо і гроші, і все на світі, що можливо. Збираємось, і я також там показувала, розказувала взагалі, що відбувається, бо ну не тільки я, бо люди, які залишили свої дома, вони теж щось з собою що змогли привезли, чи якусь пам'ятку, чи ну не важливо що. І ми ділимось, звісно, якимись такими. І я розповідала також про листівки і взагалі не тільки про Маріуполь. Я збираю також листівки старовинні українські. Теж в мене цікава така річ. Я теж її ділилася у нашій спілці, наприклад. Я бачила ось такі репринти і маю репринти старих листівок. Ну, це не усі, я тільки деякі покажу, так, щоб було цікаво. І я ніколи в житті не думала, що я зможу десь знайти оригінали. Але я знайшла ці оригінали поступово, українські, які мають не українські, які мають ну, досить цікаві досі історії. І вони ідентичні, але оригінальні. І це теж, коли ти показуєш людям, вони дуже цікавляться цим, ось, наприклад, оригінал, а це репринт.
0: Угу.
3: І ті люди, хто не знає, що таке посткросінг, чи взагалі не розуміють, про що йдеться, як тільки в дитинстві, мабуть, як комусь там письма писали, то їх цікавить також ця тема, і ми з українцями тут намагаємося теж. Так, скажімо так, такою спільнотою не забувати наші традиції не тільки на рівні їжі чи на рівні, не знаю, таких сумних історій, да, ми намагаємося нашу історію в листівках, в книжках, в мові також.
0: Все правильно, Анна, ви все правильно робите, тому що саме цим займаються зараз в Україні. Тому що всі, хто в пострадянському просторі вивчав українську літературу або про культуру, весь час говорили про страждання, про періоди такі негативні. І ми зараз відновлюємо своїх діячів, музикантів, художників, танцюристів. Ми говоримо про різні... акцентуємо і зберігаємо спадщину. Там захистили свій борщ завдяки там пану Клопотенко, внесли так до нематеріальної культурної спадщини. Тобто Україна не тільки, вона дійсно прожила стражденне минуле і проживає досі, але при всьому тому, знову ж таки підкреслюю, що багато чого було паралельно. Люди народжувалися, жили, раділи, хворіли, одружувалися, культуру розвивали, попри те, що відбувалося. І ці листівки, я так розумію, можна знайти на тих барахолках, якщо так можна обізвати ці місця, блошині ринки їх називають. Вони є в кожному місті, в Одесі є староконний ринок, і у вас, я так розумію, є також такі подібні місця, де можна знайти не тільки порцеляну чи якийсь там, не знаю, статуетку, а ще й листівку, і, як ми побачили, про Маріуполь. Ну, чи взагалом про Україну, так?
3: Так, є багато блошинних ринків, не тільки на інтернет-платформи, але й саме ринки. Там можна заліпати на ці листівки чи якісь листи поштові, я нещодавно теж знайшла. Є тут така традиція, якщо хтось помирає і нема нікого вже, хто буде жити в домі, і розбирають ці дома. І ось ці фірми знаходять цікаві речі і потім продають. І ось такий, скажімо так, не знаю, кошик чи що там було, з письмами якогось німецького солдата, який постійно перебував ось в Україні, то там, то сам в різних містах, і це дуже було цікаво. Я там годину провела, листаючи ці листи, відшукуючи Маріуполь. Не знайшла, щоправда, але був Харків, був Київ, ну, дуже такі великі міста. І це було дуже цікаво. Деякі я теж придбала, було не дуже дорого, але я придбала. Тобто це теж цікаво, але все ж таки більше в інтернеті це все знаходиться, і я бачу там також багато і Одеси. Западенщина або Перша світова війна відбувалася там на рівні западних наших областей. І дуже багато листівок і листів, фельдпост, тобто польова пошта. Тому саме такі листівки, їх дуже багато у німців також. це дуже цікаво і взагалі.
0: Так, насправді треба іноді, друзі, завітати на такі в такі місця, пошукати скарби. Ще є одне хобі, воно називається саме філокартія. Це колекціонування листівок. Якщо посткросери, вони ще й це зі спілкуванням поєднують і з елементом сюрпризу, то тут ми говоримо саме про такі старовинні листівки. Олена, а у вас хочеться спитати таке питання, чи щось відправляли на фронт, чи щось малювали для наших захисників, чи мали змогу прийняти участь в якихось арт-проєктах саме в цій тематиці?
1: Так, але я просто це ніколи не висвітлюю, не фото, нічого. Я не малювала спеціально, але в мене є серія листівок, де всі міста в снігових кулях, і оскільки я сама з Харкова, то перша листівка в цій серії була з Харковом, і її дуже полюбляють. І от ця листівка кожен рік вона їде з подарунками, ну, на фронт там різним підрозділам, бо просто в мене подруга займається волонтеркою, і ми відправляємо, коли бокси, то відправляються ці листівки туди. Але в мене є, отак, щоб спеціально я відправляла, ні, але в мене є просто клієнти, які з фронту, які замовляють, вони спочатку замовляють листівки, я розумію, хто, і тоді починаю вже відправляти так. Але так, щоб я виходила спеціально щось там малювала, ні, бо, якщо чесно, от на військову якусь тематику я не можу малювати, мені це складно. А от якісь патріотичні теми, чи от знов ці міста, то це відправляється. В мене є багато класних фото, яких я, на жаль, не можу ніде показувати.
0: Ну, це згода. Знаєте, це теж війде в історію, коли вже можна буде показати і дозвіл від тих, хто є на цих фото, можна буде потім зробити таку...
1: Так. Хочу сказати, в мене є, до речі, волонтерська листівка з котом Борисом, яка продається в моїй крамниці. Це, до речі, дві єдині фотолистівки в магазині, де кот збирає тактичну медицину на фронт, допомагає, він там контролює весь процес. І от при купівлі цих листівок всі кошти уходять в волонтерський фонд, то кот Борис в мене там збирає кошти. Оце в мене є такий проєкт. Дуже пишаюсь, бо кот великолепний.
0: Ви обидва молодці, але ще зараз від мене буде питання, одразу припрошую, якщо воно прозвучить банально. Чи була думка, перемога, що я зображу чи намалюю саме, ну, не того дня, а до того приводу, чи до тих днів, коли війна буде, ну, офіційно вже завершена?
1: Якщо чесно, ні, бо я, в мене нема такого, знаєте, очікування. Я якось це не то, що не чекаю, але я не живу в цій фантазії, що от завтра-завтра, я живу в сьогодні, як є, і кожен день наповнюю тут якимись там класними подіями, емоціями. Але от ви задали це питання, я подумала, і я думаю, що ні. Бо в мене нема, знаєте, такого, я як, якщо казати про те, що я малюю, то я малюю те, що мене якби там надихає, заряджає і дає мені більше ресурсу, і оцим хочу поділитися, оцими світами якимись, як я їх бачу, як я бачу ці міста всі квітучі, які вони там класні, щось таке. І в мене нема, у багатьох художників таке є, коли вони якісь складні емоції проживають в малюнку. От в мене такого нема, я якби не проживаю такі, знаєте, якісь стани в малюнку, а навпаки, якби беру щось типу, щоб себе наповнити ще малюнком. Тому от, ну, не знаю, і от так зараз, якби там сьогодні перемога або завтра перемога, то от я б точно не малювала. Я би точно зайнялась чимось іншим, а не малюнком.
0: Але
1: може,
0: є таке, знаєш, зерно
1: по-іншому виється, не знаю.
0: Зерно посіяло, раптом.
1: Ну, типу, да.
0: Раптом виникне якась ідея.
1: До цього я не думала про це, не фантазувала.
0: Ну і вже ми вимушені, дівчата, завершувати. На жаль, нема вже так багато часу в нас. Ксенія, давай буквально такий алгоритм. Ми почули, що листівки класно відволікають, вони дають можливість до чогось доторкнутися матеріального. Як відправити листівочку? Ну, я так розумію, що спочатку можна просто навіть не в посткросінгу реєструватися чи не шукати там однодумців, можна хоча б родичам, так? З міста, де ти живеш, до іншого міста, де живе твій знайомий, чи родич, чи хтось. Хоча б з цього почати можна?
2: Можна. Головне, щоб у нього був поштова скринька, на яку можна було прислати, щоб у нього була адреса, і щоб він хотів отримати цю листівку. А так, навіть на пошті є листівки, я в музеях купувала.
0: В одеському художньому є, в сучасного мистецтва, є навіть в книгарнях. Це можна пошукати, є. В нас достатньо різних сюжетів, але, мені здається, найпростіше. Те, ми проживаємо в Одесі, є навіть туристичні крамнички з фотографіями наших котів, маяку ще в мирному стані, порту і таке інше. Можна комусь відправити листівочку просто сьогодні у Всесвітній день листівки, так?
2: Так, сьогодні Всесвітній день листівки, і на офіційному сайті посткросінгу можна взяти цього року тільки 5 листівок і відправити, і коли ця листівка прийде до адресата, тобі дають такий значок, який у тебе там якийсь час висить.
0: Весь час. Весь він час. Так і залишається, так. Ні, вони потім помножуються. Це, як, знаєте, у скаутів нашивки, якісь здобутки, які ви добуваєте, якщо ви в посткросінг донатите, то там є підтримка, у вас значок цієї підтримки. І якщо ви в цей день відправляєте, і вона обов'язково дійшла, то там є значок. І скільки років вони не доходили, там в тебе буде цифра 2, 3, 5. От скільки разів ти прийняла участь.
2: У мене кілька таких.
0: Але
2: є
0: так листів. Ми не будемо поки лякати людей. От знаєте, оцими бонусами і плюшками тут, хоча б, знаєте, дати людині поштовх, хоча б вперше отримати, може, ну теж можна обмінятися з друзями чи родичами, або надіслати, навіть іноді, знаєте, буває і таке. Я надсилаю собі з туристичних поїздок самій собі. Потім приїхав, забув, забігався, а до тебе приходить листівка і трошки приносить того вайбу, який ти відчував, коли був у відпустці. А ти вже і навіть забув і поховав ці спогади, і вже живеш сьогоденням.
2: Головне Марку правильно наліпити.
0: Принаймні, сподіваюся, що наші поштовики допоможуть початківцям. Отже, дівчата, дякую. Олена, дякую за ваші живі, наповнені світлом листівки, що несуть від вас часточку натхнення, тому що ми почули, що ви вкладаєте в них свої позитивні емоції. Ксенія, дякую, що запускаєш оці паперові мости, оцю тему, яка звучить цього року у Всесвітній день листівки, паперові мости. Саме посткросери наводять їх навколо планети. Ну і Анна, звісно, дякую за те, що бережете кожну згадку про Україну, про наш український Маріуполь, повертаючи вкрадений дім по шматочках і зберігаючи для поколінь, які потім подивляться на вашу роботу. Нагадаю, що з нами сьогодні у студії була в Одесі Ксенія Жирякова, учасниця спільноти обміну поштівками «Посткросінг». З Німеччини на прямому зв'язку з нами була Анна Боробльова, колекціонерка. І з Києва до нас приєдналася Олена Бордюх, діджитал-ілюстраторка. Дякую вам, дівчата. Сподіваюся, що дійсно, це хобі, яке ми розглянули не просто на різних рівнях, від створення листівки до колекції, і як ця листівка вже з віком 100 з гаком років попадає в руки, що її зберігають для прийдешніх поколінь, що і далі це хобі не стане виключно нішевим, а все ж таки поверне популярність собі і буде затребуваним. І з вами був проєкт «Код доступу», і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
4: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
6: Люба, що б ти хотіла?
5: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
7: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
7: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.
8: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. There are days

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

шати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий.